0: Landirani moni wamo ndoko mfera konse kumene mokoti mfamtawi inupomwetra zandinkane za mchigau jate tendizo onche zirapo. Mawa wale rolajitatu kupita kwa masiku makuma uwiri kudzasanu na uwiri. Mwezi wajisanu mchakachi menejija makuma uwiri kudzazi sanu nchimozi. Aza umoyo mchigau jate te alimbikitsa nchito zao potete zera dzikoli. Kuntenda ya Ebola, yomwe ya buka ndikufula, ndikufalikira makamaka maiko ena akuno kumwera kwa Afrika. Atatu ndichubere ngeru jamalo atsopano omwenta kandinyengo. Ikulola ulimi waka juu ndi makadamia mchigau jino chatete. Boma la Shankara likupere wele dandia punzitsi makuma uwiri kudzawiri. Mchaka jino cha makuma uwiri kudzazi sanu nchimozi. Omvera, tazandizi ndizi na mungani za mchigau chatete ndizo onje zerapo. Ndipo kupatsirani nkani zindineo Alberto Langitoni. Mopere kisedwa ndi Virgilio Jackson pamagina. Atatu ndichiwere ngero jamalo atsopano, omwenta kandinye ngo ikulola ulimi waka juu ndi makadami ya mchigau jino chatete. Nta kandinye ngo yomwe ikulola ulimi wambe uyi, mchigau jino chatete. Za peze kanditu maboma wa Angonia, makanga nditsangano, mbeu ya makadami ya yalola maboma waka Urabasa, Shiuta, Shifunde, Dowa, Magwe, Mwadizi, po omwe kumutarara, nyengo ikulola nditu ulimi waka juu. Malinga na ndijuditi pakali, nkulu wabungwe la amendwa jidi Mosambiki mchigau jino chatete, kuonje zera pa maboma wa, palinso omwe alindi kutekera kwa ulima mbeu ya kajuu. Juditi pakali wa tindika kuti mchigau chatete, ulimi wa mbeui, uya mpika mchakacha makuma awiri kudzazi sanonzi tatu, 2028, po kulupirira kuti kuteroko kudzazi ntirapa bwino miyo yantu mchigau jim. Popiti liza juditi, watijoli nga cha ulimivu, ndi kukweza juma cha dzikoli, kupiole ramu pindu la mbeu, misika ya kunja kwa dzikoli. Aza umoyo mchigau jino chatete, alimbikitsa nchito zao potete zera dzikoli kuntenda ya Ebola, yomwe ya buka ndi kufalikira maiko wena akuna kumwera kwa Afrika, chidu cha boma la dzikoli, chelunjika mzipata zolo wera ndziko muno, kupiole ramu mchigau jino chatete, poyanga na mosa pitira antu ochokera ku dziko la Democratic Republic of Congo, kapena kuti DRC, komwe ndithu kwabuka ntenda ya kupayi. Malingana ndi Maria João Nkulu wachipinda chona za umoyo wa anthu mchigawo chino chatete, zipata zonse zolowera mdziko muno kupyolera mchigawo chino chatete, pokhala zakasakatiza kumalira ndi dziko la Zambia, kalomwe ku Angonia, kumalira ndi dziko la Malawi, mukumbura ndi kuchamano, maboma wa Magwe ndi Urabasa, kumalire ndi dziko la Zimbabwe ziri pa cheru la likulu. Popitiriza Maria João wati mzipata zolowera mdziko muno mwa kazikitsidwa anchito za umoyo omwe akupukiza ndi mtera wachitetezo kumagalimoto ndi anthu ndithu omwe akulowa mdziko muno poyesetsa kupha kalombo koyambitsa ntenda ya Ebola. Mipakati yoposera zikwi kumi nchimodzi ndi omwe ndithu yalemberedwa mkaundula wachitatu mwe wajitika mchigau jino chatete. Izi ziri mkatika timwa nchito yo mwe ya gwiridwa ndi ine bumbwe la nchito zaka lembera mziko muno. Malinga na ndi Marcelo Amoshi nkulu wa ine bumbwe la nchito zaka lembera mziko muno mwapadera mchigau jino chatete. Choli inga chaka undula meneyu ndi kudziwa jiwere ngero jeni chami pakati yo mwe ikutakata mchigau jino chatete ndi anchito wa geonze poone setsanso pindu lo mwe ikupata. Boma la Shankara likupere weredwa ndi apunzitsi makuma awiri kudzawiri mchaka jino cha makuma awiri kudzazi sanu nchimodzi. Malinga na ndi Abilio Forte nkulu waza mapunziro achinyamata ndi ukachenje de boma la Shankara mchigau jino chatete mwa apunzitsi atsopano omwe akufunikawo. Bomalo lalemba nchito asanu na tatu oka chifukwa cha mafuta za juma. Abilio Forte wati manyumba ama punziro asekundale ndi omwe akusowekera apunzitsi amasamo Chifaransa ndi ukachenjede waluso la makono. Popiriza Abilio Forte wati mchaka chapita chibomalo linalembera opunzira zikwi makuma anayi kudza zisanu ziwiri a mapunziro a primeira mpaka desima kalase. Makuma asanu na awiri mphambu asanu na anayi ndi chiwerengero cha manyumba a mapunziro omwe akupezeka mboma la Shankara. Ndi pomwe chiwerengero chimenechi makuma asanu limodzi mphambu asanu na atatu ndi a mapunziro oyambirira asanu na nai. Apapata pomwe awiri ndi a sekundale. Omvera zimene zindinkane za mchigawo chatete ndizo wanjezerapo kukufikani kuchokera pompano pa Radio Mosambiki, nyumba yolutsira mau ya muna mtete. Timu irane pano o tilia benditu, imwe nditu wadza ndinkani yomwe ikuti kukwera kwa mtengo wa mafuta a moto, komwe kwa uneka kambaka nkonda yomwe ikukundika maiko waluya ndia peresi kwa kakamiza nyumba ya malamulo ya chigawo chatete kufumereza mitengo ya tsopano ya mtengatenga wantu ndi katundu. Kani onsei ndiyo otilia benditu.
1: Nyumba ya malamulo ya chigawo chatete ya fumereza kukweza mtengo wa transport zonyamula antu ndi katundu kambaka kukwera kwa mafuta a moto kumene kukoneka mdziko muno komanso pa dziko lonse. Mwakuti transport ya kwera ndi umetikali wetenda sentavu chikumisewu ya pula ndiposo doji metikaji deshi sentavu chikumisewu ya fumbi pa kilomita zili yonse. Wapampando nyumba ya malamulo ya chigawo chatete watu kukweza ntengo wa transport iku ndi kufuna kupinga kubuka kwa ziwawa ndi enima transport komanso kufuna kuti anthu adzipita kukagwira ntchito zawo moyenera. Adrino mafunga ati pakuyamba kugwira ntchito mitengo yatsopanoyi pakufunika kuti aliyense akhale chero pa kufuna kupinga kuti pasaoneke wina ochita mitengo yodziwa yekha.
2: Importa referir que a qualquer altura essas tarifas podem ser revistas.
1: Kani yokwera mtengo wa mafuta ya kwezanso ndithu transport. Taona kuti chinali choyenera kutero chifukwa chamene zinthu zilili kuti mafuta akwera ndiye ama transport anapereka pempoli kuboma. Pamene boma linatifitsira zankhani iyi nafenso kuno tinaona kuti ndichapindu kuti tithandize mwashangu ndi kuvomereza kukwera kwa mitengoku. Koma panonso chimene tingadziwe nchakuti mwanthene iliyonse mitengo inso ikhoza kutsika kapena ikhoza kutsinthidwa malingana ndi mmene zinthu zingayendere kumbali ya mafuta.
2: A situação vai nos apresentar.
1: Anali Adelino Mafunga wapa mpando nyumba ya malamulo chigawo chatete kusimba za kukweza ntengo kwa matransport onyamula anthu ndi katundu kamba kakukwera kwa mafuta a moto kumene kuoneka mdziko muno ndi pa dziko lonse lapansi.
0: Ziko makwambiri otilia benditu chifukwa chotipatsira nkhani imene yomwe kuti kukwera kwa mtengo wa mafuta a moto komwe kwaoneka kambaka nkhondo yomwe ikugundika mmaiko waluya ndi aperesi kwa kakamiza nyumba ya malamulo ya chigawo chatete kuvomereza mitengo yatsopano ya mtengatenga wa anthu ndi katundu. Efrem Tedau yapa wadzandi nkhani yokhudzana ndi ulimi. Kodi iwe Efrem, kumene kukuboma la Shangara mulimi wa chaka chinowu akuyembekeza ndithu kukolola matani angati achikumbe kumeneko?
3: Boma la Shangara kutete likuyembekeza kukolola matani 42,000 ambewu zosiyanasiyana mwandime yoyamba ya ulimi ya 2025-2026. Chiwerengero chichatsika poyerekeza ndi munyengo ngati omweyi ya chaka chatha pamene bomale lidakolola matani 46,783. Mboma limene la Shangara adalima ndi kubzala mahekitale 31,161 omwe akulimidwa ndi mawanja oposa 31,000 walimi. Mkulu wa ntchito zopindulitsa mboma la Shangara wati amayembekeza kuti ikhala ndime ya ulimi imene yende bwino kwambiri kuposa yapitayi, koma chifukwa chakuti dzuwa linadzaomba kwambiri mwezi wa Februwale sapangitsa kuti mbewu zisachite bwino mminda. Malingana ndi ya Luigi Artur, kuyima mwadzidzidzi umwe mvula idachita kwa minungu itatu kudapangitsa kuti mbewu ziume mminda. Artur afotokoza kuti munyengo imene ya ulimi achikumbena adatsatira mauthenga omwe amafalitsidwa kuti asabzale mbewu zonse mwakamodzi ndi kamodzi kuti adzapezese okolola zochuluka. Mkulu wa ntchito zopindulitsa ku Shangara kwati chilulu lonse tsopano layang'ana ku ndime yachiwiri ya ulimi kumadimba ndi mphepete mwa mitsinje itatu ikuluikulu yomwe idadutsa m'bomali.
4: Gulu lino ndi mvula idayamba kugwa ndikhata mbuya watu tubwere nchapewe. Tuna dazazunuga. Udazapana mwezi wa fevereo. Didazamenye zula kutubwere mzaoni. Tensene mkuzi kamanja kungotu. Dazono denada. Mbuya watitaya uyu. Ndibwe dazabwere mvula yu. Tulu tukarari pangonu ndipu ndabenya ini. Kuzatemenya bomu na mvula. Kuzatzonge kabomwe. Kuyambira kulidadu. Nkawa cha hiyo bangui. Tono ngatishupana wakulakula za malimidi. Pakwendela watu halimio. Tikauza basi. Nada. Mbuya watu antibwesela ntima basi. Tikala na chikulubiriru. Naporu tifunye manja. Manja tifutule. Tiende mzigwa. Tikajiti ulimi wa chuhiri. Puriki ulimi wa chuhiri. Ndi tingatenge pangono kutizone nane. Pune pindu pangui. Tijime kofi. Nsabola. Matumati. Tisene bziti mbalimu ulimi wa chuhiri. Buri atechi manga. Pangono. Mbalimiwa bzichikulisidwa. Zinango bishijedwa. Kulingana kukariyato handa perdero ulimbogeamba. Ningendini vano ulimbwechwiri. Delao denata. Bwana nditandizani. Shitiriboyo. Idipoye temba uza. Mbeu ziboni za kuti. Anga kwanisi kulima kuti. Apesinasu pindu. Purige uno kwa tuno. Zua limbamenyo na kwene. Temba uza limimu kuti uno. Mulime ibzi na ibzi. Tambe iwa nzua kalimbo kale na kale. Sono mbeu zimbasiana. Unanga mbalima mbeu bozi. Magole matatu mashatu mbeu uza. Mungalima kule bozi. Lashuli lashitatu. Zawabana purige. Imba zaperikali mzwa kuja kulingana ngati gula kuyamba la shuhiri, la shatuliri. Mzimabwere na mbuyo. Tengo mbata kugula mbewu izi na izi. Mbapaketa mbewe yale, muna madizenyu. Muna dizenyu ya kuweju sulo, na dizenyu ya kuolo. Ndipo tumbauza tunwezi kuti. Mbewu zimwezi ndi zifunika kunu kuboni, kushangara. Angwala mbewu zidi zinanzou, mbizi, nzatulini zimwezi. Puriko kunu mvule mba mala kuna kweni. Mbula kunu mba ndezembo. Mfevrele mala kwa marsu kwa mala kwa mala. Nkwante mbewe mwini mafunata te mwezi wa abiriri. Ndipo kutichene. Mbauza mbewu mwini ya buinu, inti pananjara. Ndipo yu mba vera mba gula mbewu mwini.
3: Anali Luis Artur, mkulu wa nchito zovindu litamboma la Shangara, kugamba za nchito ya ndimi ya juiri ya ulimi. Mapira, mchewele, chimanga, nyemba ndichitowe, ndi mbewu zomwezi malimidwa mboma la Shangara.
0: Ziko makwambiri Efere mwete down, chifuwa jote patirankani mene yomwe kuti ya ye. Matani okwana ndito makuma nai mpambu awiri ndomwe akuyembekeza kukololedwa ambeu zosiyana siyana kumeneko kuboma la Shangara. Tikatera mfera ndiko tera kwangula zonse zomwe tinadzana zom ndimemene yankane zam chigau chatete ndizo wonjezerapo kukufikani kuchokera pampano pa Radio Mosambiki tete koma tisana siyane iyi mfaninso mitu yankanizi. Tafotoko zapano kutaza umoyo mchigau chatete alimbikitsa ntchito zawo potetezera dziko likuntende ya Ebola yomwe yabuka ndi kufalikira m'maiko wena akuna kumwera kwa Afrika. Atatu ndi chiverengero cha malo atsapano o mwentaka ndi nyengo ikulola ulimi waka juu ndi makadamia mchigawu chino chetete. Tasimbanso pano kuti boma la Shangara likupereweredwa ndi aphunzitsi makuma awiri kudza awiri mchaka chino cha makuma awiri kudza zisanu chimodzi. Munali ndi ine Alberto Langitoni koma waongolera zonse pamakina pandi Virgilio Jackson. Zikomo.
1: Kani za chigao chatete ndizo onjezerapo.
5: Chikondwerero chachikalibe chochiga msambo watu 2026. Umano wakula zochitika za chikalibe chakachino. Kampani ya Vulcan mogirizana ndi boma la Mwatizi komaso konsolo ya mzindo wa Mwatizi akuita na anthu onse kuti akatenge na umbali kumwamba ukulu wosochitika zachikhalidwe chakachino. Pasade May ku Parque Infantil de Mwatizi kukachitikira mwambo wa chikhalidwe chotchedwa msambo wathu 2026 chikondwerero cha nyimbo magule ya makolo miyambi ndi chikhalidwe cha Mosambiki. Bwirani kuti mudzadziwanire nokha ndi maso mpikisano magulovi na njole ndi mafuwe komanso oyimba amene aitanidwe mwapadera Putu Nelson, DJ Elden nyau za kumkondedzi komanso pofuna kuchotsa madalazi kukakhalanso kanyenya wakumtsakama kuchikondwererochi kukakhalanso zionetsero za zose masema ndizo jambula jambula masewera amakolo ndi zina zambiri za chikhalidwe chathu. Mukuitanidwa limodzi ndi abale komanso anansi anu kudzatengana umbali pa chikondwerero chambiri miyambi ndi chikhalidwe cha makolo athu. ndalewa ine waidhanidwa ndipo akakhala naonso kumwambo
6: ndalewa ine

ndi nyimbo za Muafrika kupita nsoko wa Afrika. Kugana chikhalidwe chako nchimodzimodzi kudzola pulutsa kuti anthu asakudziwe. Uyo ndi Kafupi, chikwama ndiwo mutu wa nyimbo.

Ernesto Shauki na nkhani za nchipotiki zikushokera kutsinde kwa dzikoli ku Maputo. Pomwe muna mu studio ya Radio Mosambiki muna ntete zate zipfemba na mphindi zishanu no vyoresh i 5 minutos. Ndiye natenepo talewa kuti tititipite pangwirizano na nzathu omwe alikuoneka kuno ku Radio Mosambiki ku studio inango pakuona kuti kuno studio nzizinji ife tiri muna mu studio A ndiye mu studio C muna anzathu omwe ati ya tsogoze basa lomwe litiliambe kumashibe sikuno ndiye natinepo sikuti kuno kutete kwa katina pomwe winango chigau shakabu delgado ku Radio Mosambiki munzinda wa Pemba na pombo munzinda wa Inyambani nchigau shazina libozibo ziri pa kusaya kwebwa na munzinda wa Beira nchigau shasofala ndiye kutiti kwanise kupatana tense zigau bzina hibzi titi tsogoze ayende titi tsogoleredwe na nzatu kutsinde kwa zikoli ku Maputo ndiye kada konzeka konzeka kada patiza moto tsamano papa nkasheza na mwanzatu uyu Virgilio Pedro Jekiseni wa kumichini alewa kutinete kada patiza moto kada esera esera tani ndiye utsibu kada fukutida muti muve zabwino zomwe zindekele imwe abvesere watu nkati mwampindi ziri kudzazi ndiye natinepo tikada digira kuti uyu moto ufukutide kuti tipite pangwirizano na nzatua kuti mkwanise kubva bzensepso nintawe kuti tibwerese miambo ya nkhani za nchinyunguwe zomwe tinazo nkhani zomwe tinza zipambaza panthawe 11 na mphindi zishanu muzathu za lero ndiye tikamalapo tidzafike na bzidziwiso tishidza kutumula nyimbo pakudikira kuti uyu moto ufukutire kuna anzathuwa ku mbali inangoi ku mashibe sikuno abveseri watu ndiye natumepo tikuti shitani shete. Nayo miambo ya nkhani zathu za nchinyungwe mashibeseano na inepano Feliciano Diogo mtongi wa dziko lino Daniel Chapo alikutenda basa la gulu la amwenye kumbali ya makhalidwe ya bwino kuna mbumba kuthandiza wa kusaya na kukhamisa mgwirizano wa mbadwe za dziko lino. Mafala ya mweyo yali pa mthenga wa mtongi wa dziko lino, mthenga omwe aupereka kuna gulu la mwenye nziko muno tangwe la kupita kwa nsiku ya lero yomwe nja chikondweso sha idi ulada kuna wa mapemphero ya umwenye. Ndiye nthena ya kuona basa nziko muno Iveti Alani apereka lero lino mpumulo kuna anyabasa waboma na wa makampani ya kubzimina payuka omwe ambapemba mapemphero ya umwenye tangwe la chikondweso sha idi ulada. Boma la dziko lino limpatisa basa kubili za kukwanira dzulu dzikwi dzitatu za metikaishi 3,000,000,000 de metikaj pakukonzesa papsa zomwe zidadzongeka thangwe la ngwete ya madzi ya mvula na zomwe zidadzongiwa thangwe la phiringu omwe adachitiwa gole lidamalali mdziko mwathu muno. Nyumba ya malamulo ya nchigawo cha Sofala idabvumiza dzulo nsengu wa zipsa za kalipiridwe ka ulendo bwangolo kusokera munzinda wa Beira kuenda mphimpha za kusiyanasiyana za nchigawo cha Sofala. Pa nsengu wa zipsazo patimiziriwa kobiri kusokera pa dej mpaka 55 metikaish ndiye bzense ni thangwe la kukwira kwa nsengu zakagulisidwe ka mafuta ya moto mdziko muno abvesere watu. Ndiye nsengu zimwezo ziti ziyambe kuphata basa kuyambira pa nsiku ya lero lino pomwe kushokera munzinda wa Beira kuenda munzinda wa Dondo tsapano munthu ati alipire 55 metikaish kushokera munzinda wa Beira kuenda mboma la Nyamatanda ni 200 metikaish ndiye kushokera munzinda wa Beira kuenda kumushungwe ni 550 pomwe kushokera munzinda wa Beira kuenda kugorongoza ni 400 metikaish kunja kwa dziko nthena ya kutoma ya dziko la Israel Benjamin Netanyahu alewa kuti dziko lashe lini marini nkhondo na gulu la Hezbollah la dziko la Libano lomwe liri kuthandiziwa na dziko la Iran mpaka kuoneka nkhalidwe wabwino na ujimbikiri kuna mbadwe za dziko la Israel. Zos na zinango ni zomwe itakukonzerani ndiye zidikireni kuti mudzazibve na kudzazibvesesa kuyambira panthawe 11 na mphindi zishanu muzathu za lero. Mwabva terepa bveseri watu miambo ya zomwe tinazo kumashibe sekuno ndiye mwakusaya kutenga nthawe tipite ku ndime ya bzidziwiso pomwe tiniyamba na shamisozi ndipopa tiri kuti
pepani.

Rio Castelo, a mai wao a Maria João Companhia, a Zibale Jacinto Tiago, a Atanasio Tiago, Olinda Tiago, a Diwawa Vicente Tiago, pabodzi na dzinza la wene Tiago na pombo dzinza la wene Castelo, alikubwera manjira ino kudzadzuisa kuna azinji kusaika kwa Maria Rosa Joaquim Tiago, pomwe akana moyo akadzuika na mana Rosa, dasaika pansiko kumi na zisere za mwezuno, dasaikira nziko la India, tangwe la matenda. Ndiye ntembo wa nyamuyanyu uti upendesedwe pandhawe ya kutoma ya kumaulo kuno 3 horas kutenje la kumpadwe. Ndiye ati atome kushita sinda wa mapemphero po mwe ntembo wa nyamuyanyu uli pafupi pandhawe 11 za kumashibese kuno 11 horas pa Igreja São José pa Bairro Josi na Michel muno nyungwe. Ndiye natenepo wantu ati akonchesa zane pantawe 10 za kumashibe sekuno pa muipa zibereki wa nyamuyayu pa Bairro Josi na Michel pa fupi na pa Igreja São José. Zimu wa nyamuya Maria Rosa Joaquim Tiago po mwe akana moyo akadzuika na mana Rosa ukazikike pantunzi. Bani abvesele watu nishidzuiso shamisozi shomwe tinasho kumashibe sekuno muno mstudio ya Radio Mosambiki muno ntete. Ndiye natenepo tuone bzinango bzidzuiso kumbali ya kakulisidwe ka mankwala lero linoli muno nyongwe ili mbasa ni farmasia Govindi. Yoyi farmasia mukaifuna mungaka igumane pa Bairro Josi na Michel mbebete maseu wa 25 de junho. Ndiye ntedwe wa hii farmasia ni 252-23-892. 252-23-892 ni ntedwe wa farmasia Govindi yomwe ilimbasa lero linoli muno nyungwe kukagulisidwe ka mankwala. Dashoka pamui pa adzinza pa Bairro Mateu Sansão Mutemba muno nyungwe Hermenegildo Colasso Augusto wa magore makumashanu ya kubadwa pomwe adashokapo akadavala trauzi la kashtanyo na kamizeti ishena. Ndiye alikukumbiriwa kuna aliwenso mangadziwe komwe kudaimira awa Hermenegildo Colasso Augusto wa magore makumashanu ya kubadwa mukadziwa komwe kuna iwo dzuisani adzinza pa kuwapfuira mitedwe 87 06 45 567 ayai 87 64 77 478. Zikanesa dzuisani atsogoleri wa njimidzi ayai mbuto iliense ya apulisha yomwe munga khale nayo pafupi. Radio Mosambiki muno nyungwe ilikubwera manjira ino kudzadzuisa kuna wale wense omwe mbuyomu adaphata basa kuno ku radio ndiye adapuma mbati aposentados e pensionistas kuti kuyambira pansiku ya kutoma mpakana pansiku makumatatu za mwezi wa mangwanayu bzifunika kuti adzafendere kushipinda sha recursos humanos kuno ku radio kuti adzashite prova de vida kushipande sha golerino la dzulu dzwiri makumawiri na matanthatu. Pa kudzabwerapo ni bwino kudzabwera na fotokopia ya bigeti de identidade ya kudindiwa ku registro ndiye achidzabwera pomwe na nuiti kuna wale omwe mba dependente omwe mba thandizika bzifunika kuti aenditi kuna wale omwe mba dependente omwe na magole omwe amposa 10 na masere ya kubadwa mpakana makumawiri na libodzi omwe alikupfunza sino medio ndiye omwe na magole makumawiri na mawiri mpakana makumawiri na mashanu ya kubadwa omwe aliku sino superiori bzifunika kuti adzabwerese declaration de frequência. Ibzi abvesere watu ni bzidziwiso bzomwe tinabzo mashibesiano muno mu studio ya Radio Mosambiki muno ntete abvesere watu.
zipemba na mpindi kumi na zishanu ni ndhawe yo mwetinayo kumashibe sekuno ife ta mukabwino titaza kudziwa kuna imwa zinji kunjako kuti mamukatani ndiye pene mamuka mbabwino a ne tirikuti makolokoto pitirizani kubva Radio Mosambiki Ailton Adriano Samisoni ku Kapimbi ku lokalidade ya Ntemangau mboma la Shangara alikuti ya kumweko kwa mukiwa bwino mbano pano alikubva Radio Mosambiki tatenda tikuti makolokoto kumweko ku Kapimbi ku lokalidade ya Ntemangau muyi ubodzi omwe na mataka ya ndovoro ndiye kumweko ayayi malimidwe ya nkhondobva nandi Nsabula na ajo ni bzomwe bzimba tengamaro kwa kutibwerani mudzaone titikulewa pano ali kalikiriki wanthu kushita ilibasa la mali midwe pangadati mphafupi tingadashita ubodzi na unzashi lishikasheza nao mshidzashita ubvamweka ashirongosola pampa na pampa kuti amba bzalatani ajo amba bzalatani Nsabula amba tirizira tani mina amba shita katunga madzi ashitirizira mina amba shita kukongona madzi na morori ushoka mkulo wa. ari mushita shikukumira bzoto atoa kanne kuti bzikome pano ntwiro mungabva ntwiro ngwede gero nzimwezi shita kuti bzideke mkulo wa mazowe uli ungakhale mkulo poni tatenda pa Elton Adriano Samisoni kumweko ku Kapimbi ku lokalidade ya Ntemangau palibe lokalidade ya Kapimbi Ntemangau koma lokalidade ya Ntemangau Kapimbi ni muyi omwe uli mkati mwa lokalidade ya Ntemangau aisi kuenda kushikola ushinemba lokalidade ya Ntemangau Kapimbi shita irado ayai lokalidade ya Kapimbi Ntemangau no existe shita irado sono winangu ne ngale kaserto cortado pomwe kachosa kozi la upfunzisi kurso ya profesori ku FB kule ikakwana nthawe ya kulewa kuti shinjanani makaderno kuti mukurujiri omwe kaderno washa kadzagwa kuna ine kakhala na thubo uno kwene thangwe pakhana rigorosidade uchita kuona sesa bwinobwino palibe virgula palibe virgula bzifunika kuti sinalizali palibe asento kuona bwinobwino tsono winango ne andipenyerera ngadando popho mambo bzinango nandi tifuna kuti mudziwe ife talewa kuti munembe papa imwe nkholeka wekha asento bzashinja pashalilini pomwe papa ni papa papa ni phala ayayi mbusa wegreja katolika pa dziko lapansi mona mungandoikha ka asento kale ta malewa tsapano papa imwe mulibe kuikha ka asento ife tilewe serto kortado ayayi tilewe serto sabzolini ndipopa azinji mukubva panthawi zinozi kushangara kulibe lokalidade ya Kapimbi koma kuna lokalidade ya Ntemangau Kapimbi ni muyi omwe uli mkati mwa lokalidade muyi ya Ntemangau aisi sibodzibodzi anangu district ya Shitima palibe district mwe mbashemedwa Shitima district ya Songo no exist Songo ni vila kanzinda ka Songo kali mkati mwa district ya Kaora Basa sibodzibodzi Shitima ali mkati mwa district ya Kaora Basa Azitu kamidia alikuti alikuti vamba kumashibe sekuno kunkhame ndi alikuti kumweko ayayi nandi mphepo yenyanduka ikukutumula kwa kuti bwerani mudzaone ntenepo ni nthawe yashe a Filipi Beans pa Bairo Samora Machel muno nyungwe mbinango mwalikuti alikuti vamba mwense tiri kukutendani talewa kuti mkati mwa nthawe yense titipiti pa mgwirizano na anzathu ndi natenepo mbodzi mwa imbi omwe alikuno ni Zeke Alberto Taulo wakudziwika na fani mbati bakabve nyimbo yashe

0: Abvesere wathu tayambatire pa macibese anu na yo yamadu yakuimbidwa na Zeca Alberto Taulo wakudziwika na Fani mulumbwana wa uko kumudzi wa Kankhuni mkati maboma la Shangara mchigawu sha Tushino sha Tete. Abvesere wathu ndiye na tenepo ni nthawe yakuti tione milalikiro yomwe tinayo macibeseano mkati mwa aya mabasa ya nchinyungwe yomwe tinayo muno mu studio ya Radio Mosambiki. Abvesere wathu.
1: Ana wakonzeka kuti tiende?
2: Alima, ndamala kale ndikunyangana nguwo yangu.
1: Ana, tambwirani yura nakulira terepa.
2: Ah, Alima, pana ntsiku zomwe iye ambalira kwenekwene.
3: Tsono nkuti iye ana njala?
2: Ne, amama bwino.
3: Ana, iye akulira basi terepa. Iye bwino lini, leka ndimphate. Inde, mwana wakudika. Dereka mwanangu. Una, kupi ya bwinui.
2: Aima kulira.
3: Waona ana, yuran, akaondo kufuna iwepo. Bika ondo kufunika, kukuti umulatizi. Mfoi na kumutesa.
2: Ah, Alima, ini ndiribe nthawi ya jumwejo.
3: Ndikubva, koma wana ambafuna chero lathu kuti abjebve kukhwima na wakufuniwa.
2: Tsono ndina mabasa mazinji ya pamwi kuti ndishite. Ndipo lero ndikhana basa kwenekwene la kuphika.
3: Napo ukakhala na basa ungasheze naye bzomukushita. Kunsekerera, kumpasa mpsompsono, aye mkumbatiro, na kufindeza, ashishitamo zvomukushitadzo, kuti iye abzibve kuti ulipano thangwe iye. Ona kuti iye aimatani kulira, pomwe ndamphata ndichimusewesa.
2: Unalaza ushamwari, ndazindikira bzomwebzi tsampanopa.
3: Tsono, tambira mwanako, mpasi pang'ono lufoi na kutesa.
2: Ndabva ninchita bzomwebzo. Yura, iwepo ndiwe mphatso wangu, lufoi langu, ukalira. Ningala wakudodoma kwenekwene. Lega ndikupasi mkumbatiro.
3: Waona kuti dzimbashitika tani?
2: Inde shamwali.
3: Iye, akaondo kufuna kubva kuti uli pafupi. Ndipo ukambashita dzimwedzi nthawe zentsi zomwe iye ankufuna, mwanako ankhala wakupfatsa na kukhulupirira.
2: Mbani wamwe angafuna lini chimwedzi kuna mwanashe. Ndatenda shamwali.
4: Kulatiza lufoi kuna mwana wanu kumbashitisa kuti mwanayo akhale wakupfatsa, wakukhulupirika na kumpasa tsogolo labwino.
5: E corride per un maior palco de música moçambicana já iniciou. Concretize o sonho de juntar-se aos nomes maiores da nossa música e de ganhar os maiores prémios. Até o dia 5 de junho, inscreva-se num clique. Vá à página www.ngomamoçambique.co.mz. Entre na janela reservada à inscrição. Consulte o regulamento, preencha todos os campos e faz o upload da música da sua autoria. Mas também pode dirigir-se à sede da Rádio Moçambique ou à delegação mais próxima de si.
0: Imwe aimbi wa nchigawu sha Tete, luso lomwe munalo la kuimba nyimbo, munga wine nalo mphatso za kusiyana siyana na kufungula mpata wa kubvekera patali. Ali bwanzu kanembera wa mpikisano wa shishano wa nyimbo zathu kuti mubzinembese. Bzinifunika kukhala muimbi mbadwe ya nchigawu sha Tete, ayayi omwe ambakhala nchigawu sha Tete, kukhala na nyimbo ya kuthungiriwa ku studio, fisha ya kubzinembesa nayo ishinembiwa mwabwino, kopya ya phaso la umbadwe, dekalarasau ya bairo,
6: kuna omwe adabaluwa pzikau pzinango, koma ambakala nchikau shatete, kunemba nchiputikizi pzense pzomwe pzikulewebi wapanyimboyo, ikatiribe kuimbiwa nchiputikizi. Kuna omwe amfuna kubzinembesa, zinfunika kubweresa sete, kusekretaria ya Radio Mosambiki tete. Haya ibzinembese ni pakupatisa basa emaili, nyimbo zatu rmtete@gmail.com. Lega nikuruza, ndawe ya kubzinembesa njimwe ino. Nyimbo zatu, mpikisano uhuru wa nyimbo nchigausha tete.
7: Festival Cultural Ensemble Watu 2026
8: Tunga likuru la mambo korelino
7: Wa Vulcan ni pashiparano na boma la kumatizi na konsegyo municipal munzinda wa matizi Alikushenjeza mbumba ensi kutiza shite mbali kumkumano ukuru Wa matunga korelino Nsiku makumatatu za mwezu wa mhepo Ya ititi mwezu wa mayo Pa parke infantil munzinda wa matizi Panza shitika Festival Cultural Ensemble Watu 2026 Po mwe panza imbiwa nyimbo Kudzina na kudzalatiza maguru ya kusiana siana ya matunga Pa kuteweza mwambo wa mbadu weza dziko lino
8: Ndokoni mukaone pafupi maguru ya mbiri ya njole na mafue Po mwe ati akaimbe Puto Nelson JL Dere na maguru ya nyau ya nkondezi pomwe pati paka onesedwe majo ya kanyenye ya kumuta kama. Le kanikuluza ni mwambo wakuti pata mwana nkonze nguo pamwepo pati paka redizidwe za kusinga singa anti-artish plastikash ndipo pashoneka pomwe nsoro na matangalazo ya nango ya nchimizi yomwe ndiyo ya ntumbiza Mwambo wankati mwanchimizimo.
7: Zaendeni na mbumba yanu pabodzi na ashamwari. Kuti mudzakaone mweka bzabwino. Kumbali ya mbiri na mwambo watu. Ndare waini ashemeri wambo. Ndiye anza kara pamwepo nsiku imweyo.
9: Ndale waini.
10: Pure cristalina. Agua de siuta. Agua mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciúta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciúta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciúta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.
0: Zipemba na mhindi makumatatu na ibozi 9:31. Nindhawe yo mwe tinayo mashibeseano muna mstudio ya Radio Mosambiki muno ntete abveseri watu. Ndiye natinepo Elias... Antonio Joya alikuti foko mashibe sikuno uko ku Shangudwe. Shangudwe ni mwi ubozi wa mwe umbatawira Bairo Degwe ndiye kumweko alikuti bva pa 7.7 MHz. Ata bziva tukuti makolokoto kumweko ku Shangudwe. Agribete Adriano Segredo mbinango mwalikuti vambo kumashibe sikuno. Uko ku Bairo Samora Marshall mpimpa ya pira la karwera muno nyungwe. Tatenda tikuti makolokoto ndiye natinepo ni ndhawe ya kutitiambe kuparawiza madu ya kusiana siana ya mwetinayo. Ndiye panopa tifendeze kuimba kwa Dito Filipi kushokera munzinda wa Baira nchigausha sofala.

0: ni ufuru bukuru kuyenda ulendo mwankomeko na kanderendere zikuzi za kampani ya Spaceliner. Kampani ya Spaceliner inakanderendere zomendizo zimba nyamula wantu wapa ulendo mkati mwadziko lino la Mosambiki pakufamba misewi Tete Beira, Manika Tete, Manika Beira ndipo mpaka kumaputu. Mungatumize mitolo yanu ishifika mwankomeko pakati na kunyansi kwa dziko lino pakuperekeza nawa Spaceliner kanderendere ya kunyamula wapa ulendo. Pakirani kanderendere za Spaceliner pakugura mapaso yashe ya kupakirira ku Beira pa Koreyo de Mosambiki pa mudzi wa Makininu pa 8728600002 munontete pa cruzamento ya Zambia pa Matema 8749888321 kushimoyo pa Madrinha 84882998 na 86483139 kumaputu pa Nseu wa Acordos de Lusaka pa Fupi na pa Praça dos Heróis pa 85313984. Space Liners, ndokoni ulendo bwankomeko pakona kuti iwo ankutesani.
1: Kumi na mphindi makumi atatu na ibodzi tezoraci 31 minutu ni nthawi imwe tinayo kumacibe sekuno ndiye na tenepo tibwerese nthiti wathu wa nyimbo zakusiyanasiyana ndiye panopa tibve madu ya uyu mulumbwana womwe mwabva fararashe pa kusheza kwa mwakashita na anzathu ku studio C kusheza na Mandi Okonsejo pabodzi na uyu Asima Manuel. Tikulewa mulumbwana omwe ni mwimbi wa kwathu kuno gole da malaria dawina mphatso ku mpikisano wa nyimbo zathu kuno ku Radio Mosambiki. Tikulewa Daniel Forte na nyimbo yashe mwazinji munidzi wa kale.

0: wakwenzeka kuti tiende.
1: Alima, ndamala kale, ndikunyangana nguo yangu.
0: Ana, tambwirani yura nakulira tereva.
1: Ah, Alima, pana ntsiku zomwe iye ambalira kwene kwene.
2: Tsono kuti iye ananjala?
1: Ne, amama bwino.
2: Ana, iye akulira basi tereva. Iye bwino lini, leka ndimpati. Inde, mwana wakudika. Dereka mwanangu. Una, kupia bwinui.
1: Aima kulira.
2: Waona ana, Yuran, akaondo kufune wepo. Bikaondo kufunika kukuti umulatizi. Mfoi na kumutesa.
1: Alima, ini ndiribe nthawi ya jumwejo.
2: Ndikubva, koma wana ambafuna chero lathu kuti abzibve kukhwima na wakufuniwa.
1: Tsono ndina mabasa mazinji ya pamwi kuti ndishite. Ndipo lero ndikhana basa kwenekwene la kuphika.
2: Napo ukakhala na basa ungasheze naye bzomwekushita. Kumsekerera, kumpasa mpsonpsono, aye mkumbatiro, na kufindiza ashishitambo zvomukushitadzo kuti iye abzibve kuti uli pano thangwe la iye. Ona kuti iye aimatani kulira, pomwe ndamphata ndichimusewesa.
1: Unalaza ushamwari, ndazindikira bzomwebzi tsampanopa.
2: Tsono tambira mwanako, mpasi pang'ono lufoi na kutesa.
1: Ndabva ninchita bzomwebzo. Yura, iwepo ndiwe mphatso wangu, lufoi langu, ukalira. Ninkhala wakudodoma kwenekwene. Leka ndikupasi mkumbatiro.
2: Waona kuti dzimbashitika tani?
1: Inde shamwali.
2: Iye akaondo kufuna kubva kuti uli pafupi. Ndipo ukambashita dzimwedzi nthawi zentse zomwe iye ankufuna, mwanako ankhala wakupfatsa na kukhulupirira.
1: Mbani wamwe angafuna lini chimwedzo kuna mwanashe. Ndatenda shamwali.
3: Kulatiza lufoye kuna mwana wanu kumbashitisa kuti mwanayo akhale wakupfatsa, wakukhulupirika na kumpasa tsogolo labwino.

anga alikuti alikuti mfako mweko awa kwa kwa kubadu wa nkuu muzi wa kasa mandola mboma la shifunde vete mwasewa kuenda kukasakatiza kumada kachona kumweko kufura nkungu kutu ya buini ya kujejera ya mataka ya ndovoro tatenda tukutima kolokoto kumweko kufura nkungu William Abreu Gideon huko kukanongola virus samora mashao inango mwali kuti alikuti vambo kumashibe sekuno tatenda tukutima kolokoto mashibe sebuino

Mashibese yabwino abvesere wa Radio Mosambiki muno ntete tafika na zathu zalero na midzaliziro yashi kumashibese kuno zathu zalero zomwe zakonzedwa ndiye ziri kutsogozedwa na ine pano Feliciano Diogo pomwe kuchini kuna Clayton Banda kuna mwese pawiri bwathu tiri kuti chitetekero chabwino Ndiye natenepo tiniamba na nkhani yomwe iri kutsimikiza kuti ntongi wa dziko lino Daniel Chapo alikutenda basa la gulu la mwenye kumbali ya makhalidwe yabwino kuna mbumba kuthandiza wanthu akusaya na kukhwimisa mgwirizano wa mbadwe za dziko lino. Mafala yamweyo yali pa nthenga wa ntongi wa dziko lino, nthenga omwe aupereka kuna gulu la mwenye mdziko muno thangwe la kupita kwa nsiku ya lero lino yomwe ni nsiku ya chikondweso cha Idi Ulada kuna wanthu wa mapemphero ya umwenye. Nthena ya kuona basa mdziko muno Iveti Alani apereka lero lino mpumulo kuna anyabasa wa boma na wa makampani ya kubzimina payoka omwe ambapemba mapemphero ya umwenye thangwe la chikondweso cha Idi Ulada. Kuna omwe mabasa yao ngakufunikana kuna mbumba kulibe mpumulo umweyo. Zinango nkhani zomwe tinazo kumashibese kuno muno mu studio ziri kutsimikiza kuti boma la dziko lino limphatisa basa kobiriza kukwanira dzulu dzikwi dzitatu dza metikaishi pa kukonzesa papsa dzinthu zomwe zidadzongeka thangwe la ngwete ya kunyosiwa na madzi ya mvula gole lino na zomwe zidadzongiwa thangwe la phiringu omwe adachitiwa gole lidamalali pambuyo pakuzimbuliwa masankho yomwe adachitiwa pa gole la dzulu dzulu makumawiri na manai. Nkhani daliwedu wa dzuloli munzinda wa Maputu na Inocencio Impisa omwe ambadziwisa nkhani za gulu la nthena za boma la dziko lino. Nyumba ya Malamulo ya nchigawo cha Sofala idabvumiza dzulo nsengwa zipsa za kalipiridwe kaulendo bwangolo kuchokera mu mzinda wa Beira kuenda mphimpha za kusiyana-siyana za nchigawo cha Sofala. Pa nsengwa zipsazo pa timiziriwa kobiri kushoka pa deji mpaka 55 metigaish. Mfundo imweyo ni thangwe la kukwira kwa nsengwa za kagulisa sidwe kama futa ya moto nziko muno ndiye nsengwa zipsazo ziniamba kuphatisiwa basa lero lino chitatu pomwe kushokera munzinda wa Beira kuenda munzinda wa Dondo tsapano ni 55 metikaishi pa munthu kushokera munzinda wa Beira kuenda mboma la Nyamatanda ni 200 metikaishi kushokera munzinda wa Beira kuenda kumushungwe ni 550 metikaishi ndiye kushokera munzinda wa Beira kuenda kugorongoza ni 400 metigaji. Nkhanizi abvesere watu muli kuzibva kumashibese kuno muzathu zalero kushokera kuno ku Radio Mosambiki muno ntete mkati mwa mabasa yathu ya nchinyungwe. Kunja kwa dziko tina nkhani yomwe iri kutsimikiza kuti nthena ya kutoma ya dziko la Israel Benjamin Netanyahu alewa kuti dziko lache lini ni malini nkhondo na gulu la Hezbollah la dziko la Libano lomwe liri kuthandiziwa na dziko la Iran mpaka kuoneka nkhalidwe wabwino na ujimbikire kunambadwe za dziko la Israel. Benjamin Netanyahu alewa kuti kushokera pomwe masosha ya madziko ya Israel na Estados Unidos de America yadayamba kukutira dziko la Iran pa ntsiku 26 za mwezi wa Fevereiro golerino kudaphedwa kale wanthu dzulu dziwiri na madzana mashanu wa gulu la Hezbollah ndiye pa iwo madzana manomwe adaphedwa kushokera pomwe idaima nkhondo pakati pa dziko la Israel na dziko la Libano. Benjamin Netanyahu atsimikiza kuti masosha ya dziko la Israel yali kumaliza kufudza matsasa ya nkhondo ya gulu la Hezbollah mu mphimpha zomwe zili pafupi na midzi ya dziko la Israel.

0: Mi zalizero ya sheku ma shibe sekuno ku shokera muno mu studio ya Radio Mosambiki muno ntete mkati mwa mabasa yathu ya nchinyungwe po mwenthawe tikati tizi so nzokere mashibe seano za tikhumi na ibodzi na mphindi khumi na ziwiri zo mweni 11 horas I 12 minutos ndiye natenepo ni nthawe ya kuti tifuthule midzaliziro yomwe tinayo ku mashibe sekuno po mwenzaliziro wakutoma uli nkudza na mwenzathu Armando Kembo
1: wa Komando Provinciale ya Corpo ya Salvação Pública muno ntete omwe ndiwo ambathandiza wanthu akagwedwa na moto awa alikuona na tupo kagulisidwe na kakoedwe ka mafuta ya kanderendere ku misika alikuti dzobzi dzingabwerese ngozi ku moyo wa wanthu netangura kuti omwe ndi alikugulisawo alikulondoza lini njira yomwe ndiyo njakugulisa na kukoya dzomwe ndidzo dzimba tenta nthawe ili yense awa alikuti kugulisa gasolina na diesel kulikoneka kawiri kawiri mu misewu misika ya nzinda kwatete na mi kubodzi ndipo alikugulisa ni mamoto taxista omwe ndiwo ambakatenga mwakuwanda mumbuto momwe ndimo mudabvumizidwa kuti mumbagulisidwe mafutayo anti gasolineira mkulu wa kuchenkha ngozi ku Komando Provinciale ya Salvação Pública adziwisa kuti likulu lawo liri ku ruza omwe ndiwo alikugulisa makamaka wakutekenya makapupa na omwe ndiwo amba kala ashipati sabasa michini ya kupereka kubiri kuna mbumba anti agente de cartera movish pakuwauza ngozi yomwe ndiyo ingaoneke pakugulisa jobzi jomwe ndidzo bzimbatentha pakuphatisira njira yomwe ndiyo arikuphatisai akasande salomau arikuti basa lomweri ni basa la kuwashenjeza kuti paleke kuoneka rutsa na madede yanango yomwe yangaoneke na thangwe la kukoya na kuphatisira basa mwakusaya kulondoza gasolina na diesel kunjira zashe
2: wapelo que nós queremos deixar aqui como sensato é as pessoas que querem adquirir combustíveis não podem adquirir combustível usando esse recipiente. Existem recipientes recomendáveis, que são metálicos, e evitar armazenar este líquido inflamável dentro das residências.
1: Kulu wa kuchenkha ngozi ku Komando Provinciale ya Corpo ya Salvação Pública muno ntete kasande salomau pakutsimikiza za bzomwe bzingaoneke akasaya kukoya bwino akasaya kuphatisira basa bwino gasolina na diesel pomwe iwo alikugulisa misika na misewu pomwe na mi idzi dzingadzabwerese ngozi ndipopo alikubakashenjeza abvisere lekani makani dzerani malangizo ya boma kuti muleke kugwedwa na ngozi ya moto wa mafuta yakambulukire.
0: Kali mwanzathu Armando Kembo na nzaliziro wa kutoma kwa mashibe sekuno abvisere wathu ndiye natenepo tibwerese winango nzaliziro omwe uli nkudza na mwanzathu Mario Gemo.
3: Pana nsingizira ya kuti dziko la Mosambiki nkudzafuna chiulu cha bzulu kumi na bzishanu na bzulu bzinayi bza metikashi pakuti nkutsogoza kumari midu ya chisapo chakaju mkati mwabzika ujenze. Pakari pano boma rakwanitsa kare chipande champimo wa makuma nomwe na busere. Pakusara kunja kuti nkufitsa kubiri ya kukwanira pa chiulu cha bzulu bzitato na bzulu bzishanu bza metikashi kuti alondozere basa lense. Nchitalo chomwe nkudzaendesa patsogolo kumalipidwe ya chisapo chakaju mdziko muno mkati mwa magoli kumi ipo basa lense lidatoma kupita kwa goli la malali ipo mwepada yambisidwa na ndime za kuyambirira. A Domingos Gisemo, mpenyu wa Institutu de Amendo wa Jiti Mosambiki, alewa kuti icha kulinga chomwe chiripo nkuti kutsogolo kuno dzikoli nkudzabwelera pomwe pambutu yachi ya ulimi na kakulisidwe kamanduya kaju kuna patsipano pense. Kufikira nthawi ino a Domingos Gisemo aliwa kuti Mosambiki wagulisa kale kunja matokoma bzulu makuma pemba na bzitatu bza mtundu iyu wa mbewu ya kusaya kutongoledwa pakuenda ku madziko ya ku Asia, Amerika, Europa na mu Afrika.
4: Objetivo do PDC é de fato promover o desenvolvimento sustentável e coletivo da cadeia de valor do caju.
3: Chakulinga chomwe chilipo mkuti paoneke kukatukulidwe kabwino pakakhale kapindu la thangatro kuna mbewu ya kaju ninga kuoneka kuwanda kwa malimidwe nzandula pomwe iyi ya kulisidwa kutimizirisa mpata wabasa na utende kuchukira kwa alimi. Tikudzaona dziko la Mosambiki ninga la chinai pa ulimi mkati mwa Afrika. Koma pa kusunzukira kuna dziko la pansi, Costa do Marfim lilipatsogoro kumvuno wa kaju pa kufikira dzulu dza Chuchibot na mazana matatu pa kupita kwa gole. Ndipo Mosambiki likudzaoneka pambutu ya chinomwe pamvuno wa matokoma dzulu mazana mawiri pa kupita kwa malimidwe yense. Tikumbusane kuti dziko la Mosambiki lidakhala kale pambutu za kuyambirira kumalimidwe ya kaju kumagole Chuchibot mazana mafemba makuma nomwe na libodzi kuna makuma nomwe na mawiri. Tsono kuchokera kumatangwe kusiana siana, malimidwe ya mweya ya dakara ya chiterira, malingana kwa ndawe bzomwe bzigu chitisa kuti paoneke kugwa kwa mfuno omwe, ukudzatikalira wa matokoma bzulu mazana mawiri pa gole.
4: Estas produções foram reduzindo ao nível do tempo e atualmente a nossa produção está em cerca de 200 mil toneladas.
3: Akala Domingos Gisemo Mpenyo wa ku Instituto de Amêndoas de Moçambique. Na chitaro chomo chiribo kumarimidu ya chisapo chakashu, kuna piga wabzensi za mziko muno. Radio Moçambique, kale na lero, mkati mwa magori makumashano, kutumikira Moçambique.
0: Basi ya visiri watu tafika aterepa kupampa kwa zomwe tikada zanazo kumashibe sikuno muzatu zalero. Zomwe za konzedua zishitokozedua na inepano Feliciano Diogo. Po mwe kunchini kuna Clayton Banda. Kuna mwe nsipa uiri watu tirikuti makorokoto.
5: Mwapera chikau chumichatete, pan hau yachi.

Ndiye na tenepo avesere watu muna mo studio tingati tone hapa nthawe zati kumi na ibozi na mhindi kumi na zipemba onzora jidza 9 minutush marabva izi zatu zalero kumashibe sikuno ndiye zinango wa mzidikiri kumauru kuno kuyambira panthawe zishanu zipulumira zomwe ni za 7 orash. Ndiye na tenepo tibwerese tituatu wa nyimbo za kusia na siana kumashibe sikuno. Ndiye na tenepo wa Jorge Inacio Primeiro Chateta awa ambakara huko ku Byron Padwe ku kwartera numero 5 ndiye panopa alikutibva kumashibe sikuno kushokera ku posto administrativo ya Mandiye distrito de Guru mpimpa ya Gorogodo mpepete mwankulu wa Duenya. Ndiye alikutibva bwino bwino kumwe kutatenda tikuti makolokoto. Ndiye tikuti pitirizani kubva Radio Mosambiki ku mashibe sekuno. Panopati sokolole madu ya Nyamuya Lazaro Vinyo.

Inde ya visere watu rashida shinkumbuso na yo ya madu ya kuimbidwa na nyamuya Lazaro vinyu abvisere watu. Ndiye natenepo mazinja kumbuka magole mweda pita ayo. Ntenepo rekordare e viveri ya dale watelepo aputikizi abvisere watu. Kumina ebozi na mhindi makumawiri na zitatu onzora jivinti 3 minutush. Nyimbo tika na azo tipembo ntundu inango wa nyimbo. Musha kwa seguru kwa ipa kadigira kuti apite nthaka winango akatenge akazi winango akatenge kapupa winango akatenge ngolo ayai titikaro winango akatenge bzifuo sone mwene kashiro ni mwene kashiro anziwaeka kubzibunerera kwa mwada shita vani tsabano tumwe zashitika kutsogoroku.

nao uyu sambo wanu omba funa kuona byakupeya peya ndikira nzana akabvunzire kule no bakadikira mwati angafa nditenge akaziwa anzana akagule karo yao kule agule mota wao kule mwati akafa mwe nditenge bzobzi akhale na thangalao la bzifuo mwati akafa nditenge inango nkutaza kwanza nyumba ati akafa nintenga muyi bwino tu.

0: Kampani ya Vulcan irikubwera manjira iyi kudzadziwisa kuti lero chitatu chino makumawiri na zinomwe za mwezi uno wa Mayo atapokese tripulipuli dzakufukula migodo ya Malasha kuboma la Mowatis pa 64 na 6 kuyambira panthawi ya kutoma na mphindi makumanai na zishanu za lero. Mabasa yao kuti afambe bwino akhazikisa njira za mkomeko. Mukafuna kubvisesa fuwani mafovolo kuna mbogo iyi woito sentush duzentush duzentush i doish.
1: A Vulcan informa que hoje, quarta-feira, 27 de maio, haverá detonações no distrito de Mowatis, concretamente nas secções 4 e 6, às 13h45. Todas as medidas de segurança foram tomadas. Em caso de dúvidas, ligue grátis para o número de emergência 800-200-202.
0: Kampani ya Vulcan irikubwera manjira iyi kudzadziwisa kuti lero chitatu chino makumawiri na zinomwe za mwezi uno wa Mayo atapokese tripulipuli dzakufukula migodo ya Malasha kuboma la Mowatis pa 64 na 6 kuyambira panthawi ya kutoma na mphindi makumanai na zishanu za lero. Mabasa yao kuti afambe bwino akhazikisa njira za mkomeko. Mukafuna kubvisesa fuwani mafovolo kuna mbogo iyi woito sentush duzentush duzentush i doish.
2: Sensezi ya visiri watu ziku kufigani kumashibese kuno kushokera kuno ku Radio Mosambiki muna ntete nkati mwa mabasa yatu ya nchinyungwe po mwe tiri kufendera nae kupamba haya mabasa ndi natenepo zikalipo mpindi pangono za kuti tiba kapititi zenamwe muna mstudio kumashibese kuno a visiri watu po mwe ntawe zati kumina ibozi na mpindi makumatatu na zuiri wanzi uraj i 30 i 2 minutos ndiye natenepo winango mbati afoni mbanama tani telefoni mbanama lini mbanama ni mundu mbati zwa zwa telefoni mbanama lini mbalwa minandu mbalwa bzashadidi ndiye ili utandiza kubwera kumwe ya zashita hii ya manja hii selulari. Ai, uza tendezi datu unokwene, unokwene, bzizinje, bzizinje, lemu, hii, atachi. hii, atachi. Pomwe, zazabwira zozi, unani wale, wakuchosa, chosa, foto, tani. Adzaruza basa. Wanu hamba chosa na oka foto, asikatsugisa oka. Kare, akamba kare, mzwe, asichosa foto, mimo, ayayi, shita kwaendela kujardini, ule. Shito baga zidigira midzinga miwiri ayayi mwezu antero ane ndi kumarawa ndi katsugise ane ndi kuzimbabwe tsabano ne. Pumweza zabwira foni palibi pumwe zaenda pumwe kujardini utakashoke foto ayayi ushemelesa muntu pamwi wantu arusho sana oka. Pumweza zabwira zozi foni jadza pitirambo kumwe kubzizinji. Terepa ninga radio funa kuibva ili umwe kufuniko basi sikuti mtu alewe na ndibo kubva radio tangwe yangu ya mara pija ili kufuniko. kare wantu kubiri akashita kuzimangirira pancheka shita kukhala nazo pancheka kubiri akatsudzuka ncheka ayo akayebwa kuumanga akashinja bza kubvala penaenda kasamba kule nkhoyebwa kuumanga nchekayo ayayi nkhoyebwa udagwezeka pomwe akakhundula bza kubvalapo akafika kumuyi ntima wamenyi ndaye bwancheka wangu kumadzi tsapano kubiri ya kuziko ya mboni muntedwe mbasi une mpeza watani une mora ntedwe ayaye telefoni ya bwera uzathandiza bzizinji bzensi koma munthuwe weka ndiwe umwe ungatazi kuyiphatisa basa foniyo sikuti kuyimanga mulandu foniyo kuti anja pezipezi ntenepo tsaone pona winango ambadzwesa kuti adashenjera uko ne akubzulatiza kuti alibe untu tangwe ambadzatenga madzina ya shikazi nkhuyanemba madzina ya shimuna madzina ya shimuna nkhuyanemba madzina ya shikazi kuti akadzaona ndikulalowa nayena dzaone ndikulalowa na mkazi mwanzangu nandi kuti mwepo mshite dhobzi mwaroma ukala bansi mshikumbuka bunabuino tsuri mshikumbuka nishite ibzi mweka mabzifunza uti ntabuino dhobzi mweka mabzifunza mwona uti ntabuino chono mwakumbukirambo kuti dhobzi zika zapabuka mdeshibula padesha mdeshizaoniwa na winango tani mafika popo mwakumbuka mshifika popo ayayi mwibu ufika popo buino tu tangwe ima mkakumbuke Mushima bobo tsono bzifuna kwamba pitiriza pamona kuti bzodzi bzindi kushitabzi ndakumbuka ine pano bzindi thawe zino zizi bzikadzapabuka bzikadzarumbuka bzichidzabveka na azinji bzichidzaoneka na azinji bzichidzadzuika na azinji bzinza karatani ine pano ninzaima paponi ha dzodzi bzifuna kwamba dziwa

Sere watu ya vega mafala pakati pa hii nyimbo kumwa kariwa kuti foni imbabwa bzezinji ingadati imbakwanisa kufotokoza mabanja mazinji yangada pfudzika tangwe la foni bzimwebzo ni tangwe la kuti pana zinji wa mwamba zanzwenga muntu wa mwamba karanae walufoi wawo muntu wa mwengbao wa kukulubirika amba zanzwenga kwa shita pomwe rufoi pomwe na muntu inango ndiye pamwepo kalimiki zidwe kashe ayayi kuti apatane agumane amba patisa basa foni adagula mbu inango amba ikakredi mbu inango ndiye fonio ikwa nisalini kuti ikarewe tsona pana inango amba tinyatinya nzio matigoligwe mwamba shita kumalisira kwashe zimba zabula basi padesha zwande zishepe nsiku tenepo abveseri watu kale wapa kuti muntu ndiwe ungataze kuipatisa bwino basa foniyo foni idabwera kudzathandiza bzezinji kale winango akambachita kuti shoo alipanseku paparaji akayang'ane muntu nansi ayayi wakudziwa kuti akaperekeze zikubiri mukandiperekere mbukumuiku iye akapereke kuna makabusa iye akaendere kuchigayo iye tani ne tsapano na foniyo nichachalala basi kondotumiza pomwe kukalibe izi foni kalibasa bisha kuti ukagulikire direki tsapano na foni basi ufuna kutumiza kubiri muntu ali kuna mpura ni foni basi imwezo tenepo abvesere watu Marseta Machaya Sombreiro ali kuti bva kumashibe sekuno uko ku kwartera numero 5 ku Bairo Mpadwe mphimpha ya kunyaka desha muno nyungwe awa kumui nkunsawa mboma la Shangara koma siku zinozi ali muno munzinda tangwe labasa ndiye ali kutibva kumweko tatenda tikuti makorokoto Abel Kambanje mbinango mwali kuti nakunesa kwa mafuta ya motoku kunesa kwa kombostive kwa kuenda winango kulibe abakaedzeka ngolo abakaedzeka karo mbano pano ali panthunzi ali pamui ali kubva radio Mosambiki tatenda tikuti makorokoto pitidzani kubva radio ndiye nkhani mweya kunesa kwa mafuta iya imwe tu tintaza kuti tindzitsimikiza mantundu uboni omwe na maso terepa ali kuchita kuwakwanisa kuonesesa kuchita kuona bwinobwino kuti bzikunesadi bzinthu ibzi bzintiterepa apa muno nyumbwe kudzati kunja kumbo tani tani kumweko kuzumbu tani kudowa kumutarara tani kutsangano kumakanga nandi kumakanga tani kuchifunde kumagwe kukuchamano mukumbura tani

Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete ikulu tsanchinyanja.

Kuremu ya mbili ya anthu atsogoleri ndi mikwamu Afrika lero ndabwera ndi mbili ya anthu afuko la Chokwe womwe akhala kumadera akumwera ndi pakati pa Afrika. Kumvera kwabwino.

Kumvira mbiri ya anthu atsogoleri timikwa mwa Afrika. Pa mbiri ya dziko la Angola pali kunena kuti anthu a fuko la Chokwe ndi limodzi mafuko 10 ndi awiri 12 omwe amapanga ufumu wa lunda nzaka za zana la 10 lisanu ndi chiviri sekulo 17 ndi zana la 10 ndi lisanu ndi chitatu sekulo 18. Pakuyamba kwenikweni amagwirira ntchito atsogoleri a fuko la lunda mpaka kudzasiya kukwitizana ndi alunda pambuyo pa mkangano wa nkhondo pakati pawo, kuphatikizapo kukana kumakoma msonkho kwa mfumu ya alunda. Ntchito yawo ya zamalonda inabweretsa ulemerero wabwino kwa anthu a fuko la Chokwe poyerekeza ndi mafuko ena oyandikana nawo kuderalo. Nzaka za 1900 fuko la Chokwe linatetsa ufumu wonse wa anthu a fuko la Lunda, komwe kunabweretsa kuti chilankhulo cha Chokwe chikhale cholankhulidwa ndi anthu onse amadera akumpoto kwa dziko la Angola. Palizapo mafuko ena 10 ndi limodzi 11 omwe anali wa ufumu wakale wa Lunda. Pamene chidani chimakulira kulira pa nthawi ya utsamunda wa zungu nzaka za zana la 10 ndi chisanu ndi chinayi sekulo 19 ndi izana la 20 sekulo 20 pokudza mbali azungu kudera la kumadzulo ndi amwenye a Kiswahili kumadera akumawa. Anthu a fuko la Chokwe anakazisa nkhondo ya dzoneni yomwe inafika mpaka kudera la kumpoto kwa maiko la Angola, Kongo ndi kumadzulo kwa dziko la Zambia. Mpaka nzaka za 1830 apwitikizi ndi kuti asanakumane ndi anthu a fuko la Chokwe mdziko la Angola pamene azungu amachita malonda a minyanga ya njovu. Koma patapita nthawi apwitikizi anatetsa mphamvu zonse za ulamuliro wa anthu a fuko la Chokwe kumadera wakumpoto kwa dziko la Angola, palizapo maiko wa Kongo ndi Zambia. Pakuyankha zomwe anachita azungu, anthu a fuko la Chokwe anakazisa chimpwitikiti chomwe chinayimbitsa ziwawo za nkhondo mchaka cha 1961, phatikizapo nkhondo yolimbana ndi atsamunda yomwe inatha mchaka cha 1975 pakuchoka kwa apwitikizi mdziko la Angola.

E aí, kukubonyera ni nyimbo masanavano enamva kuti ya nyimbo zopwetsa nkhuto ndievenamva kuti akuzani kuti tadya ndani.

Ikatza pika nsiku nige mwino mbazatu kwa sushu usunzu kere uko mbono ta nsiku za sarabangono kutizifika. Mbaza fika uko mbaza unati nsiku za sarabangono kutizifika. Nanda nzato jitipaboni poni kwini kwini.

0: tikoneka pamagulo ya ntsiko ya chitatu kopita kwa makoma wiri na zino mwezi mwezi wampepo pakati pagora dzurudzwiri makoma wiri na matandatu natere mwakusaya kuenda patali vaneko miambo yangane zomwe tadzafika nazo pandawe ino komwe kuinyambani mpaka na pano wanthu makoma tandatu wapedwa pakulatiza 12 pakupita kwa mwezi malingana dzomwe dzatifikira kuchokera manja mwambambu za umange nkhani ikulu yomwe tikudzafika nayo kumaulo kuno pa kuperekezedwa na Clayton Vanda omwe ali kunchini ndipo Mario Game Cons na wakubweresa zathu zalero mchinyungwe ino ni radio yomosambiki tetse pakukhala maso na makutu kupsa kuchitika bzathu mchinyungwe kuoneka pa msewu Eduardo Mondlane pafupi na mkulo wa Zambezi. Kwa veka kuti mambo wa Mosambiki Daniel Francisco Chapo kuchipinda chabasa atambira lerlino mkulu wa Puma Energies Mark Russell omwe walunjera kutsukora kubvana na boma ku maluara ya magetsi na mafuta ya kamburukiri kumfundo za kasa malidwe kabza chilengedwe na mzinango bza pindu pakuchoka kungumanuula Mark Russell ale wansandula ikuri yomwe achoka nayo pambuyo pakuchizirana na mtsogoleri wa Mosambiki komwe asimbirana zakakhalidwe kama getse mdziko muno iyi mphanda yali wakuti imfuna kutsogola kuonekera kumabasa ya mdziko muno pakukhala mbali kulu ya nsandula kubzitalo bzomwe anabzo pa kuoneka chipatano kuchokera ku bzakulinga bza gulu limwere la Puma Energies na mpata wakukhazikisidwa na boma la mdziko muno. Mboni ya boma kuna mzinda wa Maputo ya tesa pakulu chipatano chomwe chilipo pa ubodzi kukakhalidwe kakulatizidwa na gulu la amwenye lomwe likuoneka mdziko muno absenti Joaquin ali wa mafalaya pakupita kwa ntsembe ya Idula Adha mkati mwa mzinda wa Maputo momwe ali wakuti intsiku kutsakana na kakhalidwe kawino komwe kakumbalalikidwa na nyumba za mapembero zomwe zikuoneka mdziko muno.
1: E como temos estado a registrar, nos últimos meses já não registramos casos de raptos, sequestros.
0: Ninga momwe tikudzaona ku miyezi ya kumalizira ino kulibe pomwe bziwembo byakumvemzeresedwa kwa wanthu. Izi bzikudzachitika mkulatalini kokha ku basa lomwe likuphatidwa na boma koma pana kubzipereka kwa nyumba zimapembero kwenekwene tilate gulu la chimwenye ndipopa tinacho chikhulupiro chakuti kuchokera kumapembero yomwe ambayalatiza pakupita kwa ntsiku bzikutithandiza kupunguza kumathata yanango yakugwera mbumba.
1: O sucesso que nós estamos a alcançar como governo na erradicação de vários males.
0: Akhala virisimo Joaquim Boni ya boma mkati mwa mzinda Maputo pa ntsembe ya mwinye. Pana wanthu omwe amposa dzulu makuma wiri wakuboma la chikwala kwala mchigawo cha Gaza angadzakhale na njala ku miyezi iyi nkubwera ino peno nkusayika kwa thandizo la poso makamangu-mangu yakulatiwa matangwe ninga mvumbi wakusaya kutemera na ulusi wa bzirombo malingana mtsogoleri wakuboma lire Constancio Pila alewa za thandizo lomwe boma mchipatano na axamwali wakufuwa mitima ayamba kale kugawira wanthu kuti yasaye kuoneratu nyatwa apo kukali kwero. Pamudzi wa Pajone kuboma la Mukubela komwe ku Zambezia wayamba kupereka thandizo la ulapi kuna nyumba zitandatu zomwe zikhalafunga pambuyo pa mtabvamtabva wakuti bziwalo bzakubisika bza amuna bzikumbanyembereka akati akhuyana na mwanzawo. Mkulu wa umoyo azimai na wanthu wakubonera Manuel Arturi wakuboma lire ndiye watsimikiza za nkhani iyi pomwe akhacheza na mtola nkhani wa radio Mosambiki komwe ku Zambezia. Wakapendesedwa lerlino kuthenje la Lorenzo mumzinda wa Nampula mtumbi wa Dalila Huseni omwe akhali mtsogoleri wa boma la kudzulungira paloka la Angoshe umadasayika dzulo pambuyo pakudwala mzinda wentse wachitika pakuoneka ubodzi wachibale winango wa boma pakutsogozedwa na mtumwi wa Daniel Francisco Chap mambo wa dzikuli nthena yakuyang'anira zamabasa ya boma Inocencio Impisa. Izi nkhani mukuziva kuchokera kuno ku radio ya Mosambiki tetse maulu yachitatu ya ntsiku makumi awiri na zinomwe za mwezi wamphepo mkati mwagora dzuludzwiri makumi awiri na matanthatu tetekerani kuzomwe zatifikira kuchokera ku madziko ya kunja. wakuona za ulendo bandeke pa dziko la pansi, yali nkuti kugwa kwa chisi cha Ebola chipo kuzapingiza ukafambidwe kwa wantu wakupatsira njira ili ya kufambirana kwako. Kari kapsika kada soizunida shikari wakuti matenda aya ya ku Republika Demokratika du Kongo yani za chitisaline mbali kukakalidwe kao koma pana mfundu zomwe maziko ya mfuna kuti ya tuweze kuchipani chechenko na Kongo la shikubozi pakari panu kulibi mitemu ya kuleza kukafambidwe kwa wantu pakati pa maziko koma kuna bzense zomwe mfuna kufirana ku ulendo bo wantu wakuchokera mbali ibozi pakwende nango kupereka mdandanda wensi wa umoyo wa wantu. Napo kukazi gisa chifirano pakati pamboma mwomwe mungu chokera wantuwa na kumwe akuyenda. Dwa veka tinepo maningana mfundo za OMS, Organizasao Mundial da Saude. Tiringati mwa zatu zaliro. Matika yali kutsautsa wantu mboma la Angonia, Feliciano Diogo.
2: Matika yadapa wantu atatu ya shibweresa nkaresa nkaridwe wa manta kunambumba midzi inango ya mboma la Angonia nchigau shatete. Nsiku zapitazi nkazi mbozi umwe akaripabozi na anzashe anomwe adabesera kumbanda kwesha ashienda kumunda. Ndiye nthawe imweyo nkaziyo adatamangisiwa ashipedwa na Matika. Unango ni mwana ngono umwe adapedwa pamui pa azibirikiwashe nthawe yomwe akasenzeka na anzashe po umwe kukayamba kuduka nthawe zinomwe za usiku. Nkani yaliwedwa na Leo Fijildo Machisa, mtsogoleri wa likulu la kuona mabasa ya pindu mboma la Angonia, omwe atsimikiza kuti kumtsetekula komwe yali kushita nsiku zino Matikayo ma lokalitate ya kupostwa administrativo ya domwe dzi kupasa mantha wanthu ku mphimphayo. Leo Fijildo Machisa alewa kuti kunja kwa Matika nsiku zapitazi nyakoko adapata ashipa nkazi mbodzi mumkulo wa mawe ku pimpa ya kumalire na boma la Makanga. Leo Vigildo Machisa alewa kuti pali kupatiwa basa kuti apunguze uyu mulandu wa kuphedwa kwa wantu na zirombo za ntengo.
3: La populasao de facto está a sofrer e o número de ataques está a subir a cada dia, sobretudo de hienas, e é preocupante. Afugentar seria primeiro passo, mas o abate considero seria processo mais definitivo, mas isso que precisamos ainda comunicar as instâncias, mas com a liderança ou os líderes locais, teremos um encontro, disseram-nos que tem uma estratégia que temos que fazer para abater o hiena, não se planifica. Segundo ele disse que não se planifica fazer abate o hiena, é algo, é um ritual, um encontro, uma situação em que os líderes, só eles que devem nos instruir, eles vão nos instruir de como deve ser feito este processo.
2: Ya, karima fala ya Leo Vigildo Machisa, ntsogoleri wa likulu la mabasa ya pindu mboma la Angonia nchigau shatete, kulewa shitalo somwe shiripo kuti apunguze mulandu wa kupedwa kwa wantu na zirombo za ntengo mboma la Angonia. Komwe Matika ya likuzunza wantu nsiku za kumalizira zino, midzi ya kusimu na siana ya kumarokalitate ya kupostu administrativo ya domwe.
0: Pana nsingisira ya kute dziko la Mosambiki kudzafuna chulu cha bzulu kumi na bzishano na bzulu bzinaibza. Mitikaji pakuti mkutsugoza kumalibidu ya shisapo chaka junkati mwa bzika obzense. Pakari pano boma rakwa nisakari chipande champimu wa makumanomwe na buseri pa kusara kunja kuti mkupitsa kubidia kwa nila pa chulu cha bzulu bzitatu na bzulu bzishano bza mitikashi kuti alondo zere basa lense. Nchitaru chomwe mkuzaindesa pa tsokoro kumalimidu ya chisapo chaka ju nzikumuno mkati kumamagore kumi apo basa lense lida toma kupita kwa gole la malari pomwe pada yambisidwa na ndime za kuyambirida. Domingo Gisemo, mpenyo wa Instituto de Amendo wa iti Mosambiki, alewa kuti chakulinga chomwe chilipo mkuti kutsokuru kuno, zikuli mkuza bwedera pomwe pa mbutu yachi ya ulimi na kakulisidwe kamandui ya kaju, kuna pansi, panupense. Kufikida ntawe ino, Domingo Gisemo, alewa kuti Mosambiki wakulisa kari kunja matuko mabzulu makuma femba, na bzitatu bza ntundu uyu wa mbeu ya kusaya kutongulerwa pa kuyenda kumadziko ya ku Asia, Amerika, Europa na mu a África.
4: O objetivo do PDC é, de fato, promover o desenvolvimento sustentável e coletivo da cadeia de valor do caju.
0: Chakulinga chomwe chilipo mkuti paoneke kukatukulidwe kabwino, pakakare kapindu latangatro kuna mbeu ya caju, ninga kuoneka kuwanda kwa marimidwe nsandula pomwe ii ya kulisiwa, kutimizirisa mpata wabasa na utende kuchukera kwa alimi. Tikudzaona dziko la Mosambiki ninga la chinai pa ulimi mkati mwa Afrika. Koma pa kusunzukira kuna dziko la pansi, Costa do Marfim lilipatsukoro kumvuno wa caju pa kufikira dzulu dza Chuchibot na madzana matatu pa kupita kwa gole. Ndipo Mosambiki likudzaoneka pa mbutu ya chinomwe pa mvuno wa matokoma dzulu madzana mawiri pa kupita kwa malimidwe yense. Tikumbusane kuti dziko la Mosambiki lidakhala kale pa mbuto za kuyambirira kumalimidwe ya caju kumagole Chuchibot madzana mapemba makuma nomwe na libodzi kuna makuma nomwe na mawiri. Tsono kuchokera kumathangwe ya kusiyana-siyana, malimidwe ya mweya yadakhala yachiterera malingana kwa ndawe bzomwe bzikuchitisa kuti paoneke kugwa kwa mvuno omwe ukudzatikhalira wa matokoma bzulu madzana mawiri pa gole.
4: Estas produções foram reduzindo ao nível do tempo e atualmente a nossa produção está em cerca de 200 mil toneladas.
0: Akala Domingos Gisemo Mpenyu wa ku Instituto de Amêndoas de Moçambique. Na chitaro chomwe chilipo kumalimidwe ya chisapo cha caju kuna pigawo bzentse bza mdziko muno. Mukadatibva kuchokera pano pa radio Mosambiki Tete mkati mwa zathu za lero, Manuel Domingos Cardoso ali nkuperekeza mapishi ya wana wakupfunza yomwe yali nkushitikira mkati mwa chigawo chino. Mwanzathu tiri kuti maulo nziponi nkhani zomwe zabveka.
5: Maulo utupfitsidwe chinechi no mpikisano kuchita kumenya na manja antibasketball kuchipanja masenzeko ya wana maxikola antixogo chisportivo zixikolanos makulu ya Tete na Kaora basa yali kupampha kwa mpikisano ya mbati finash kuchipanja chalo mbwana ndipona atsikana kubodzi makulu mawiri ya chitatu chino yadawina makulu ya nzao ya maboma ya Mwatizi na Kaora basa vakusakulenga na ngoni ya timu la Kaora basa da utambira ndipulichiwina linzashi na kushangara na mboko ya Ponto makumasere na zinomwe kuchipanja boma la Kaora basa ndipo shangara makumashano na mawiri pa ndimi ya kutoma intervalo Kaora basa kawina na mboko ya makumatala mafimba ndipo kumina mafimba awa ni arumbwana ndipo kuchipande cha atsikana timu la Kaora basa da utambira ndipulichiwina angonia na mbogo antiponto makumashana zinae na makumawina mawiri pandime ya kutoma antintervalo timu la Kaora basa likawina angonia na mipira miwiri na miwiri na mifemba kuchipanda cha timu la angonia ndipo chinaichino makulu mawiria yati asangane kuchipanda cha atsikana ndipo na alumbwana kuchipanda cha atsikana mbodzi wa timu la muno muzinda Mai Marela Lukas aliwa kutalukonze kwa mhamvu kunyanya kuti awine chinaichino ukura Kaora basa.
6: Tinjogar na pambu memo na mpavu pati iliminari songo.
5: Nisongo?
6: Nisongo indi, iyo podi kala na mpambu, machipanti jogarimbo na mpambu. Imenyana pumpano.
5: Chawina, ne?
6: Chawina.
5: Mafala ya Mai Marnela Lukas, wabwana, shkuru jensha kuti timulao ilitli wini Kaora basa kuchipande cha atsigana. Ndipo eminali ya Saidi, mbozi wa atsigana wa Kaora basa, alewa kuti ife ndife umotitituwine mpikisano wa china ichino.
7: Nzawina inde.
5: Iwa alati nzawina songo.
7: Iwa alewa mashinaisha didi. Tika nakaona inde.
5: Aha.
7: Inde.
5: Nukulirato.
7: Nukulirato.
5: Iwa alati mbora konzeka.
7: Ife pano mbora konzeka mbukare.
5: Mbukonzeka mbu. Da munzalu zalini.
7: Munzalu zalini.
5: Mshakulu zalini.
7: Nepa ngonoko.
5: Nepa ngonu.
7: Inde.
5: Mshakuina.
7: Inde.
5: Mafala ya Mai Marela Lukas wa timu la muno muzinda kuchipanda cha mpikisano chakumenya na manja antibasketball ndipo na Mai Melania ya Saidi wa timu la tsikana wa Kaora basa kuchipanda cha mpikisano kutibodziwa kuchitakumenya na manja antibasketball makuruma na iye ayata sangana chinai chino tikulewa alumbwana ndipo na tsikana tikusimba za maboma ya Kaora basa na zindo wa Tete ainditi Kaora basa cidade tete. Zuano kuti mapikisano yense ya wana mashkola antijogo chifutivo escolares e uma damba ntsiku mamawiri na zinthu atu za mwezi uno yatafitsidwe chishanu chino muzinda uno tete na nzinda wa mwatisi ndipo nzinda wense utichitikire kubwalo la masenzeko antipafija kukosele municipal ya muzinda uno tete.
0: Kari mwanzato Manuel Cardoso na za masenzeko ya mpira. Wanthu makumi atanthatu aphedwa kale kufikira lero lino kati mwanchigawo chainyambani pakulatiza kuti pakupita kwa mwezi kuna 12 nkhani zomwe zapeka ziri mkulu wakuti kuphedwa kwa wanthu kumweko kuti kumbachitika pakati pa chibale ndipo kusaya kubvana kukulu kuli mkunyosedwa na thangwe la ufiti bzomwe bzimbadzachitisa kuti wali wakulatidwa kuti ana nsambo ningamweyo aphedwe. Tsono boma mkati mwa mchigawo cha Inyambani lakumbira kale kuti wentsi wale ninga bzidaonekera kale kuna anango wakuchita bziwembo ninga bzobzi wakupha mwanzawo na thangwe la mathangwe akusiyana-siyana ali mkumbatambira chilango chakukhala mkaoko. Clayton Banda Mario Game ali nkuti rato yo Mosambike kale na lero mkati mwa magoli makumi ashanu kutumikira Mosambike.

0: mwapera chikauti mchatete panthawi yachi.
1: Adachoka pamui pao panamunu mwana umachoka pancha mwa Zibirik pamudzi wa Samora Machel pansiku alero lino. Muleva Anselmo Muleva Luiz da Silva ana magoli makumi awiri na manomwe ya kubadwa pakuchoka wa Vala Kavesi Kasvipa Kalasawi Svipa ndipo shango zanguo zikhala zichena mtundu wa Adidas. Pali nkukumbira kuna omwe angadziwe na kumuona kuti awadziwise makauru pakufuira mitedo ino 84 70 10 76 36 900 85 86 60 68 930. Radio Mosambiki iri nkudziwisa kuna wale wense omwe adapumisidwa ndipo akadatambira kanga shepe kuti abvane nafe mwakamangu-mangu tikhale wakudziwa tikodi nandanzathu mukalipo ayayi mwakabisebisa alibe dzatidziwisa kuti mudanyembereka kale. Mubwerese chifanikiso cha pasa lakufamba nalo pa nseu nwiti kwa wale omwe anawana wakupitirira magoli kumi na masere mpaka ana makumi awiri na libodzi koma ali kupfunza abwerese ndandanda wa umboni. Ndipo kuna wale wenango omwe anchoka pa magoli makumi awiri na mawiri mpaka ana makumi awiri na mashanu mapfunziro ya patsogolo abweresembo umboni bwache. Pamudzi wa Mateus Samutemba baba Hermine Gildo Colas Augusto wa magoli makumi ashanu ya kubadwa achoka akadavala kalasau ya kutunduwira na vesi china. Ndipo pali kukumbiridwa kuna omanga wadziwe kuti aphatisire basa mitedo ino 87 064 55 77 87 64 77 478. Lero ntsiku makumi awiri na zinomwe aveseri wathu ine mbasa ni farmasia Govind 25 22 38 82 ni mtedu wa farmasia mwili mbasa.
2: Wakonzeka kuti tiende?
3: Alima, ndamala kale ndikunyangana nguo yangu.
2: Ana, tambwirani yura nakulira terepa.
3: Ah, Alima, pana ntsiku zomwe iyambalira kwenekwene.
2: Tsono kuti iye ana njala?
3: Ne, amama bwino.
2: Ana, iye akulira basi terepa. Iye bwino lini. Leta ndimphate. Inde, mwana wakudika. Dereka mwanangu. Una, kupia bwinui.
3: Aima kulira.
2: Waona ana, yuran, akaondo kufuna iwepo. Bikaondo kufunika, kukuti umulatizi. Mfoi na kumutesa.
3: Alima, ini ndiribe nthawi ya jumwedzo.
2: Ndikubva, koma wana ambafuna chero lathu kuti abzibve kukhwima na wakufuniwa.
3: Tsono ndina mabasa mazinji ya pamwi kuti ndichite. Ndipo lero ndikhana basa kwenekwene la kuphika.
2: Napo ukakhala na basa ungasheze naye bzomwekuchita. Kunsekerera, kumpasa mpsompsono, aye mkumbatiro, na kufindeza ashishitambo bzomwekuchitabzo kuti iye abzibve kuti uli pano thangwe la iye. Ona kuti iye ayima tani kulira pomwe ndamphata ndichimuseweza.
3: na lazao shamwari. Ndazindikira jumwe jitampanopa.
2: Sono, tambira mwanako. Mpasi pangono lufoi na kutesa.
3: Ndava, ninchira jumwejo. Yora, iwepo ndiwe mpato wangu. Lufoi langu. Ukalira, ningara wakudodoma kwene kwene. Lega ndivu pasi, mkumbatiru.
2: Wawona kutizimba shiti katani?
3: Inde shamwali.
2: Iye, akawando kufuna kupa kuti ulipafupi. Ndipo, ukambashita zimwezi ndawe zinsi, zumuia nkufuna, mwanaku ankala wakupata na kukulipirira.
3: Mbani wa mwanga funa lini jumwejo kuna mwanashe. Ndatenda shamwali.
4: Kulatiza lufoye kuna mwana wanu kumbashirisa kuti mwanayo akhale wakupfatsa, wakukhulupirika na kumpasa tsogolo labwino.
1: Abezere watu pomwe izo ndawe ziri kuenda zichitita wapangono pangono. Maulo ya ntsiku yechitatu abezere watu. Pantawe ninge ino utikuza bwede saka nyimbo kakutima kano.

0: Biblia kali.
1: Basa la nyimbo za kali.
0: Biblia kali.
1: Baada wa mkumbusu kuna nyimbo za kali.
2: Biblia kali.
3: Mpata wa mwino mweti nao wa kubwesa na kufika kwatu na basa limwela Biblia kali. Kuchukira pano poka na pumanja mwaradhi Mosambiki tete pakuti nkubwesa pumu mkumbusu wa nsiku zinse. Pakupita kwa mzinga na mzinga, nzeru zato zili pa zomwe mkukubwili sirani ya visiru watu kuchukira kumakori ya pitayo. Pomwe tikali msinsera ya kusiana siana. Mbili ya kare, mkonzi mkulu ni mario kemu. Omwe. Motu wapatira mzikomunu na Thomas Guillermino. Omwe kumakori ya pitayo, kari pa miromo ya wense na nyimbo zashe za kureka zino. Ndipole lino takatenga dinutu. Chimbilwe, chimakonde.

kero kulika kagulika ufa za kiriraji anajamuliwa niti ni mtu mtu mabanja lero nkame vila nafi anju maana kutawana ubali tukumarafu sana lero kunaonga tifile ya kakamana kamana kata anitikwini inatiserusa ndinkondo tikali antumbu mtu shivano tikaina penseni lero sona bokabe na chukupache na tangu mpingo pingo za nkondo ya sae tangkondo kutili anju lero shivano kubuka kumuzi tangkondo kwa babera vano kika babera familia kutikondo atipele ya kakama akana kwenda kujesani kamana kata anife

tsapano njira yathu nakuti tikufamba na miendo basi takafika komo kusufala kwa mtima wache pakukhala mzinda wa Beira momwe tifuna kuti tikumbusane na luso lomwe kumachibesibese lidayenda pomodzizingiza bzikhale bzakuti bzidatizidwe tikulewa za Walter na nyimbo yache yakudziwika na Masena mkati makulu la njaka.

pampa kuno takatenga madu ya repojo pepana visiruatu ndikatenderewe sanyi letu repojo pamcheka wache wakuyambilira kutusa kuna kanyimbo kano kodu uyu mwana kupusa kumweku adamulanga kwenye kwenye mba.

0: niba sala mbili ya kare. Apeseri watu, natenepa ni mpeleka mkumbiri wako uti mzingo mangwana nditi ndiza kalipano na mabu ya nango manja mwano pa kubadisa mkumbuso wako magori ya mweyo. Kuna tomo mungafune kutitandiza pati siran 82-75-21-140. Mkonsi na umu wako pasirani basali ni mario game kucho kena panpa radio Mosambiki tete. Omwe, akugunika na namwe, nantima wenzi walufo ndipo achiti. Radio Mosambiki, kale na lero, mkati mwa magori makumashano kutumikira Mosambiki.
1: Bili ya kale.
2: Basa la nyimbo za kale.
1: Bili ya kale.
2: Pada wa mkumbusu kuna nyimbo za kale. Bili ya kale.
0: Apeziru watu mungu wana titi zakali na mwenkari mbasa nangu yu mwifiri na yu chukura kuna kuradhi yu Mosambiki kunchita kala kubiriki zidwa na Bartomeu Lushpakata. Muno mshuti wana wansu zensu wa maza mchara kwa chenku pili nsukai kama na brush anikuti jita.

Mwanchiro huwa mpamvu na chifunani kule mwese na purtani nyimbena pepo ya radu msambike muna ntete. Ndi ntumoto mabasa malangara chisena njivirana nzatu wa provincia ya Zambezia. Lero chitatu wapita nsiku makumawiri na sinomwe. Ntande gongu maka pikupiri makumawiri na pita ntatu. Tingira timizu wana nzizo mkwana pemba na buresa mpamvu za nchiputikizi. Zankati na kuunje kwa tsikuino njivirana nzatu kumaputu. Zipembe na pindi yache matantatu tinatiburese nyimbo. Pabuti na flash ya mwari nchira nyumalonda sanza. Mpaka nzizi wapembe na pindi yache makumatatu. Unafunifu kubarisa mpangwa. Izi zinakala za pakati pa ziku. Maunogari mbakala chisena. Tikulonga za maprovincia Tetsofala na Zambezia. Nzizo kwa na kumi ni mpangwa za njiputikizi. Zankati na kuunje kwa tsikuino njivirana nzatu kumaputu. Tikulonga nyimbo yara pabuti na flash ya mwari. Mpaka nzizi wa 10 na boza kumasiku na funifu kutisa nyimbu za pukana na rainyo mwari ya hona burerwa. Nzizi unga kwa na 10 na boza rabine chuma kumatatu ni mpango za kumalisa ultimu jurnal njivirana nzata kumaputu chitichiti ndikamba mazamoto anakwache mbaendi.

kata NNZ. Varimba ndi dzoma ya Senate. Asena sati ntimula mbango.

0: Tichomina mpangwa za kuprovinsia ya Sofala, zilungwa kuti matenda anyoka za kuenda, kolera, akuenda mbangota kwa majistritu ya Kaya, Marromeo, pabodzi na Shiringoma. Zonsene mpangwa na Joki Sombe.
1: Zwani kuti matatu awa majistritu kuoneka pa masumana wakwana mawiri bakonda lembera, matangwe atwa au tendo no. Mbutu ikulo kusakana kuhira ungumu wa mwinchi pa mbutu ya kusogulia na wabasa ungumu munu Sofala na zina ya Bello Castro alonga kujistritu ya Kaya mbutu ya kuti. Wasindiki ilu wapakutoma kwenye utendo nyoka za kuenda nzizuno kulikwenda mbutowa na kutipasi usirafuna kuza anati ya zalonge kutikaya nkabeve utendo bozibozi masese kwenye kapene pichika wiku nzizuno chikupitizi na kupinzi ila mhamvu mpisa pego siyana santara kuchalira kutatarika kwa utenda zuhano kuti nzizuno ino provincia ili na matangwe akukuwa na maza na matandatu au tenda na mbozi muntu wada sueka tiveni.
2: Daquilo que é a situação atual, nós estamos com uma tendência de 100 casos praticamente. Estamos a falar de Kaya, mais ou menos já está há dias, 100 casos de cólera.
1: Tingalangana makaliru watu chinchino, tenepa, tina matangwe zana au tenda nyoka za kuenda, tukolonga kujistritu ya Kaya. Nsikuzi ni matangwe, alimira pangono, mbakonda lembera. Tingapiteriza tenepa basi, tina hazalonga kuti ndi kumala kwa utenda. Kuma mazedidi, ikantombo tuwera shalira, patika na mautenda, mbutu za malonda, alikuweruzwa, tuwera kara na unyai, na malonda, tuwera shalira patika na utenda wakupanzi.
2: Episódios nos mercados, também sensibilização sobre a questão da higienização dos alimentos para também evitar com que possamos ter casos de diarreia.
1: Em cada mofuco, a colunida mabassa a um gumo amuente para mbuto que sogueira mabassa a um gumi, mono Sofala Bello Castro na matangue a nhoca zakuenda cólera, magistrito a Kaya Chiringoma na Marromeo, comunicada para a beira, Joaquim Sombe.
0: Muno provincia tete muna mpango zunga kutia polisha alapedza antu panyatwa peno ngozi za mankasa anio ni mabombero nchiputikisi akumala nzeru na nsambo kugulisa mafuta parafinu mwanyanza yaya miseu one zirjo na mpango zonsene.
3: Na ipyo ankonde mabombero muno provincia tete alonga kuti nsambo noyu mba kugoswa pikuru kakamwe tangwe kutukuru pandima usadzabala ngozi za kusiana siana tangwe antu ngabe kudziwa kukoya mwadidi mafuta parafinu a gasolina. Nkadamu wa subi ya kujenga ngozi nkati mwansoka wa mabombero tukulonga korpo de salvação pública muno provinsi ya tete alonga kuti aweni alikuyeruza andu wale na nsambu kugula na kugulisa mafuta parafinu na diesel kuti achite gashu gashu mbaleke kuagulisa mwanyanza yaya tangwe penepi kutokuru kwandima pinati pizabale ngozi. Nkadamule kucheuzambu ponto andu onseni kuti achite gashu gashu tangwe machitiro linganewa nkabe kupedza pa makhaliro ambumba.
4: Olhando para a situação em que estamos a viver neste momento, com esta crise de combustível, onde as pessoas compram combustível, a gasolina.
3: Tingafuna kuona pire perikuchitika nsiku zino na tangwe ya muso wa mafuta parafino, tukulonga gasolina makamaka, ife anghondia mabombero. Corpo de Salvação Pública, tiri kucheuza ale antu onsene anansambo wa kugula na kugulisa mafuta parafino mwanyanza yaya. Pabuzipene na mbumba yonsene, tiri kucheuza mpaponto kuti aleke kugulisa mafuta parafino mpigubu tangwe piripo piombo pia kufunikira pinatema kuikiwa mafuta parafino tukulonga pigubu pia lata. Kundwe nango, tiri kukondesa ambo kukoya mafuta aparafino gasolina nkati mwa nyumba pionse nepi gopesera ngozi
4: armazenar este líquido inflamado dentro das residências.
3: Nsamene ya mafala ya nkadamu kwa subi ya kujenga ngozi nkati mwa msoka wa mabombero muno mwanthu provinsi ya Tete mbacheuza anthu onse kuti atule nsambo wa kugulisa mwanyanza ya miseu mafuta parafino makamaka gasolina. Tsopano kuti na tangwe ya muso wa mafuta wa gasolina nziku zino muno mprovinsi ya Tete makamaka mizinda ya Tete na Mwatizi na Mpimba zinango anthu asagulisa mafuta a parafino a gasolina mwanyanza ya mbapwaza mitemo yonsene pontho mbakonda kutoweza njira za ukomeking kubukira munumunzinda wa Tete ndine onezi yojo
0: Tuambuki Nyanza ya Chiri mpaka provinsi ya Zambezia kuna mpangwa zilunga kuti nkati mwantanda ya Maluwa Makauno kuna zichito Mariketa audidwa kusena siyana njivena dziku ya Malawi tiri kukopanti malendo. Antonio Domingos.
5: Ngaramo tuongi munu Zambia za piyo matu jalonga kuti panzizi unofuna kujitu wa Mariketa anewa angasi ya nyapia wa dziku ya Malawi anata kwa nisi kaona gombi kulu ya panu panzinda wa Kilimani. Hei inafuna kubuka manja mwa utongi mbisogoleriwa kusogole kwa ndima na chapo ya kuleka kala ya utongi. Mkwenye Mariketa anewa anata zichitu ya kunzinda wa Mukuba munu provincia ya Zambia. Tiveni fala.
6: A feira é sempre momento para expormos as nossas potencialidades.
7: Mariketa ndi nzizo bozo kupangiza pia unsene piripi na kumanike ankati mwa inu provincia. Makamaka kubukira majitrito kusena siyana ankati mwa inu provincia. Mfuma na ulimi unachitu ankati mwa inu provincia. Makamaka unafuna kuoneka kubukira kunzinda wa Mukuba. Apo pakati pa maguma ane wa ife tinati tukwa nisi munangwachi kugumana nzizi kutitukwa nisi kupangiza kuli ale anyapia wa kudziku ya Malawi. Apo mbipila kwa nisi kapono wanyapia wakuziku ya Zambia mpilila kalabia kukoma kakamwe makamaka tangwe ya gombia tuish ya panu panzinda wa Kilimani. Tingamala kuchita pene pitinate ifi makamaka tikuwa nisi kukazikana pansi mbatijisa na ntondo na anyapia wakuziku ya Malawi kuti tinachitatani makamaka tuwira kutoma kusubenza kwa gombia tuish ya Kilimani.
6: Sobre os avanços na dinamização do nosso porto.
5: Nkaramo tongi munu Zambezo pia umatu jalonga kodi kuchimikuwa kwa mbuto ya msogoleri waziku ya Malawi kumzinda wa Tete pene pipirikupeza kakamu kule mabasa kusena siyana nkati mwainu provincia pontu na kula musi irapatswa gombe ikulu bulikira panu panzinda wa Kilimani na Mariketa anafuna zaoneka kumzinda wa Mukuba.
6: Nós temos o consul do Malawi que neste momento reside em Tete.
7: Ife Trananculu anatawira tangwe ya dziku ya Malawi kubulikira kunzinda wa Tete. Makalankulu anatawira tangwe ya maprovincia a Tete na Zambezia. Kolonga tangwe ya Ndale na pinangu pia kusiana siyana ninga kuganikira chisizikiro kuliana a dziku ya Malawi nkati mwadziko ino. Pontu na pinangu pinafunika kuliana a dziku ya Malawi nkati mwadziko ino. Apo ndi nankadamu unoyo kuti ife tisaji sana ntondo tuwira kuti makamaka tupanisi kugumana makamaka njide ya didi pakufuna kutambarusa mfumatu. Sikulonga tangu ya mfuma basi ni nkabe ife tukulonga pina tangu ya pinangu pinafunika makamaka tuwira kupasira na nzeru kulimaziko anewa mawiri.
6: Na promoção desta proximidade das relações comerciais.
5: Ikalifala ya piyu matu shinkaramo tongi munu Zambia siya kubulikida Kilimani. Antoni Domingos.
0: Tuambuke murato wa Armando Emilio Gibuza pa mkulu wa Zambezi tiende muzinda wa Beira, uprovincia Sofala, kuna mpangwa zilunga kuti utsintsina wakuba na mfuti manja, ukumala nzero anto nakala muzinda wa Beira. Joki Sombe na mpangwa zonsene.
1: Mtuana kuti mpangwa zesu isi samansua pakoecha wakila pansongano, udechitwa pakati pakutu na timizira mitengu na tangwe ya kukwira ambu kwa mafuta parafini. Ningatikawa wana nzizuno ntengu wakukwira pia mpia kufambana pia kulikira pano pa Beira mpaka Dondo. Nzizuno ndi mbofana na chereone bozi tukulonga singo na singo metigaishi. Huku mule ndo anfuna kuti aburu kimpa kuna motokala ende buka Beira mpaka Nyamatanda anatalipi mpondo zuiri dusenchu metigaishi. Na mwana mo uli anafuna kutamangule ndo ntengu ndi mpondo zishanu na mbofana tukulonga kinyenti singo na metigaishi. Anafuna buruka Beira mpaka Mushungu huku machimwemo hale nafuna manga olendo Beira gulongoza anatalipi mbondo zinait kulonga kwa tusenchu metikaish kulonga kuda chita nkanamu ha nyumba ya nyamambo muna mprovinsi ya ntunya share alunga kutimite ngu itra inatoma patabasa kulukira pansiku ya chitatu tenepa kasaka kulunga misa mapatiru wa basa a metokale na patabasa muna mprovinsi ya na kupitilize na mabasa kwa siyana siyana kuna mwenye chitiveme.
8: A priori mesa da Assembleia Provincial criou uma comissão preliminar para analisar a proposta.
1: Nyumba ya nyamu ambu mprovincia ya panta soka tuweradinka na kuona pembu da chita tuweratimizi la mitengu ya kulipa piompe kufambana apopondo na kutawira kulipasu dalembwa tangu mitengu itra ya kulipa metokala tuwerachita ulendo. Na mwenemu tukubreka takuta kuna misoka inalimirira piompe kufambana apioninga atabi na misoka nango kuonga makooperativa pakunyerezera udidi unafunika pakukwata antu pakati pa ulendo.
8: Nubei da população que servimos correspondam com as necessidades do povo sofalense.
1: Pembo chetika nkada motondo munu sofalo na subulia azwisisa kakamwe nzizuno kuneka makariru amfuma Kutaneo, asijita kutemetuka lo kwa tantu pakati pa ole ndo, ikali ya kudinkwa na kuonesesha kutibana muzoni nkati mchigawiku. Tivene.
9: Esta situação mereceu uma atenção especial pelo Conselho Executivo Provincial, que...
1: Penepio, pichita kututo nkwa provincia sofala, ukalinantu pakoona kufamba kwa mitu penepio. Na mwenemo, takazika na pansi, nsiku na nsiku tuwera jesana mata tangwe ya miti yangu itra, ikafunika tuwera patishibasa na misoka, inalmira piumpe kufamba napio na mwenji. Burkira, mkati mama district, penepio, nituwera buweza mpingu udasosa kutimizilo kwa ntengo mafuta parafini. Mbakonda tenepa, mbereza uipi kuna mwenji,
9: sem pôr em causa a sustentabilidade da atividade de transportes públicos, sem sufocar o bolso do pacato cidadão.
1: Já no cotidiano, andar só com as itapu, na comunica em Cátima Nhumba, em Nhamambu, em Cátima Nhumba, em Província, Farlima, em Demi, na Renamo, a sensiquira que o tema basa nessa funica que está em que sirve, na conhecência, uma de que pode basa, com a entengono ultra da longa, para quando a banza beira, com a anto, a na funicira em Cátima Metucala, mas que está olhando, tivene.
10: Parabéns, Jacabe. E a cooperativa pela franqueza e a humildade, assim como o sentido patriótico.
1: Takuta, a TAB na Missoca e Nango na Limeira Piompa com Famanapio, Tangue e Tendezano na Chiverano, Curimitengo, Itra e da Terisha. Kwa patisa basa kulipiumpe kufamba napio mkati mama jitrito kusiana siana kuli ala na funa manga ulendo. Kuna chitu nangu buuka mbaende nangu. Tukupembambu kutimuchiti basa ya kuona mwadidi ponto na kusaka kuziwa mitengo inafuna chitu na iwo. Anyo ukwata anto na piombo pe kufamba napio mkupisera kuza gaoneka. Anango anafuna bera mbaika mitengo inangu kunja kwa ineyo idatairisha. Nsoka wa ndali ya midemi ilikutawira kupatiswa baswa kwa ntengu utra burukira pakotuweza ipi safunika mitengu uditenepa ni makariruaneo anakwanisa pedza mafuta kuna anyokwata antu pakati paole inapiompe kufamba napio pina pedza
11: o governo pagava o subsídio de combustível para os transportadores. Por que que houve o corte desse subsídio? Será que desta forma, desta maneira, irão conseguir subsidiar os transportadores?
1: Mafala, a pansoka ndaliza kusena siana, nkati manyumba ya Nyamambu, um província, muno natangwa mitenguita, ya piompe kufabanapio kwa taantu pakati paolendo, distrito na distrito, kubigira pano pabeira, Joki Sombi.
0: Wapichita Joki Sombi, gona kutali na moto, tichite mwendo nonzachi mpaka muno mu provincia Tete maka ku nzinda utongereka wa Ulongwe ku distritu ya Angonia. Kuna mpango tonga kuti nkadamu wa nzindo nole ali ku Malanzero na pale nasikana na bulugira pansambo wa Umbava. One zijo na mpango zonsene.
3: Evaristo Fidelis alonga kuti nsambo wa Umbava usabweresa mikanzu ya kusiana siana ndi thangwe kuti anthu asaluza udidi yawo pontho ale aphale anasambu wakuba kazinjikene angaphatwa asamalisira kuphalamira. Fidel alonga nsamene ya mafala ntsiku zidapite ezi pa msonkhano udachite na akhali apa luwani ya Ulongwe mbacheuza kuti mphyadidi akodolembo aphale na atsikana kuti abasike kuchita Umbava. Evaristo Fidelis alonga kuti kazinjikeni apale ndiwo asakopeka ntima pakusirira pinthu mbamalisira kwenda kaba mbwenye angaphatwa asaphalamira mwakuti dzakuno dzaone. Evaristo Fidelis kundinango alikucheuzambo pontho akhali apaluwani ya Ulongwe kuti atule nsambo wakujangula miseru na manjao angaphata Mbava mphedidi athamange akodole apulisha ndi wasadziwa kugwandiza miseru yonsene.
12: Kuliyense amene akudzawasona kuti chiwake ndakuba yendi kutotua kutuwa kuyakani amene akudzawasona kuti chiwake ndakuba amene kutuwa kuyakani wadi nani chafanso zoni kuina liyense uza kuno amezea kuna kashuri ya kake usari kutukua chilo kuina mpaka wana zake kususumina kutuwa kambele anisadena chile nezo chiku wito kwa mbili sende uliwonse waja ama fukuli atiku kutazo waja atulelu wa kamene jenu fono wa usari kuli ashi na mada tiye ni isiye makariwa amuba makariwe oma umusuri ya senu wake ya nilibige kukuya chivo sato kwa masu na fono ni wame uba wela ungui ya kuhuduri mwa uba mbeke ni maja wa polisi musabange justisa plus progress maus haa hili sabange kene swayani tiye ni danguia mbeke ni maja wa kuhuru ulea musenge mwani.
3: Nsameneo ya mafala ya Evaristo Fidelis Nkadamu wa utongi wa nzinda wa kutongereka wa Ulongwe ndistritu ya Angonia. Mkati mwe non provinsi ya Tete mbacheuza apale na atsikana apaluwa nineri. Kuti abasike kuchita umbava tangwe anamalisira kupalamira napyo. Ziwani kuti nziku zidapitezi nkadamu utongi wa Luwani ya Ulongwe. Achita misonghano ya kusiana siana na akali apene pale toera kuachiuza na kuwafunzisa makaliro akulungama pakusaka kupedzera utambaruki wa Luwani ya Ulongwe. Kubukira munu munzinda wa Tete ndine Onesio Joe.
0: Wapichita Onesio Joe kuna kutali na moto. Ife tiri kalikiliki na zumbangwa zanchisena zapakata padziko tulipo provinsi ya Tesofala na Zambezia. Kulendo mba kuenda muzinda wa Kilimani, kuna mpango zilonga kuti Anyachuma ndi wanafadza bulukira pa Maguma, makuru wanafadza chituwa kumaputu, kuna funeo tuzibembeleza midungunyo pafuna kusaka zambukiro. Ninga kumangiwa kwa miseo, pabozi tu na kupedzerwa na Santoko. Antonio Domingos na mpango zonsene.
5: Anya pia wanga sabulikina nkatuma inu mprovinsi ya Zambezi ya nate sabulikina nantu pa Maguma makulu ya nafuna zaoneka kutindia ziko inu Maputu pandanda ya Maluwa Makauno panafuna iyo zapangiza nyatwa za kusakazika kwa misewu na kudembuka kuna chita utongi pakulipa mangao kuli ale machapo anapezera mabaso kusiana siana kuli utongi. Ngarama na saka na macha pomunu Zambezi ya Karu Jokia kulikirira kutichi gawiko china ya chichakuleka kala cha utongi china tebulikira pa Maguma ane wa kupangiza ndondondo wadidi wa mabasa a Malonda na uneka nkati mwainu provinsi ya Pondu na kutambarusa Malonda nkati mwaziko ino. Ngarama unaole ati kuidana kunichita anyapia unsiku zinu za kumalisa pirikumala nzeru iyo ninga sogoleri a chigawiko china ya chichakuleka kusalakana machapo.
13: Na nossa opinião há muito conflito.
5: Ninga kona kwatu pakoneka makamaka kuidana kuli machapo na utongi penu ale anyandali ipi pirikukwata kuti munangwache makhaliro athu akhonde kukhala akufansa akhonde kukhala okusanzaya. Apo ife tikufuna makamaka kumalisa ipi ninga unoyu pakati pa Maguma ne wanafuna kuoneka kumaputu. Mfundo inangwache nafuna ife kalonga makamaka kubulikira pa Maguma ne wa makulu yanafuna kuoneka kutsindia dziko la Msambiki Maputu. Tinati tulonge thangwe ya kusakadzika kwa miseu bulikira nkati mu provinsia. Makamaka kuli ale anabuka pano pa mzinda wa Kilimani bachita ulendo mpaka Maluwani anangwa nkati mu provinsia. Baba ndi nyapa ikulu kakamwe mukuleka pakhundu makamaka magistritu a Milanche na Guruwe akoti miseu ndiyo idamala kusasanywa anthu alikufamba ninga munafunika. Mbonyi madistritu anango ndi nyato ikuluka kamwe.
13: Mas os restantes por aí pensar aí desses distritos é o martírio.
5: Pakundi inangwache nkadama nsilakana machapo munu Zambezi ya Karol Joaki alkulonga kuti nyatwa inangwache na kumanika na iwo ndi tangwe ya uipi unasoseka tangwe ya base ya kubusa mataka amfuma bulikira nkatma ino mprovinsi ya.
13: A ultima mesmo preocupação queremos levar.
5: Mfundu inangwache na kunaifika longa makamaka pa Maguma ninga anewa tinati tulongi tangwe ya kudungunya kunachita makamaka atsa kumedza bukira nkati mu provinsi makamaka ale nakoneka mkwete mkwete mwa Gombe penu bara nkati mu provinsi alikudungunya na thambu ya base isha kubuswa kwa mataka amfuma. Base ne inapata kuti nyama zikwanise kusowa bukira mkwete mkwete mwa Gombe penu mabara anagumanika nkati mwa ino provinsi.
13: Come podemos mitigar essa situação?
5: Ikali fala ya Carlos Joaquim karama nsaka na machapo munu Zambezia kubulikira Kilimani. Antonio Domingos.
0: Mabaramala kuvampangwa za kutambaruswa kubulikira kuno mbepo ya Radio Msambiki ya Muno Ntete. Tichemere Onesio Joe atipasire mpangwa za mumpu za nkati mwa provinsia.
3: Kumbi wa matika wapa anthu atatu pontho ukusowesa ntendere akhali ya mpisa pinga aspia distritu ya Angonia muno montho mprovinsia ya Tete. Penepi pechitika nkati mwa sumana ziwiri za nduli omu kwenye matika na lomba apa mkazi nkulu mbozi akaperekezwa na anthu anomwe mwachimwe mukhali makala kwecha. Awa matika akwanisa kuluma mkazi nkulu analongwa usho mpaka kumupa. Unango munthu adaphiwa na matika ndi mwana mbozi adakwanisa kuluza moyo panyumba pa paiwache mwachimwe iye akasenzeka chakumasiku mbwenye matika akwanisa kufika mbamukadzanga mkadamu wa chikibiko cha mabasa mfuma na ulimi ku distritu ya Angonia Leovigildo Machisa alonga kuti kupambula kupiwa kwa anthu awa matika alikufamba mbaso isantendere akali ampisa pingasi pya kuposha administrativo ya domwe zikwene Sambiki iri kufuna kobiri ya kukwana piulu madzana mawiri makumana ina chibodzi pya dolari kudziko ya Amerika inenga pinduliwa inakwana piulu pya mapikwi 15 tobo pinai pya mbondo toera kutsveda mabasa nafuna kutambarusa ulimi wa mikaju mkati mwadziko ino midzidzino utongi wakwanisa kugumanya kobiri ya kukwana pidzo madzana manomwe na makumasere padzana ngwenyiri kusalira ndi kobiri ya kukwana piulu makumashanu na pinai pya dolari nenga pinduliwa inapiringana piulu pya mapikwi pitatu tobo pishanu pya mbondo ndi maganizo anafuna kupedzera ulimi wa mikaju mkati mwa piaka 10 mwenye basi ne ya toma chaka chidamala inatifike kumapeto pa chaka cha pikipiri makumatatu na pinai Domingo Jigisamo mbozi mwa apatibasa apfukwe ya Instituto de Amendo de Mozambique munontete alonga kuti midzidzino dziko na Mozambique yakwanisa kugulisa makolosho kuli madziko kunja kulemera matonelada pikwi makuma pfemba na pitatu mbwenye makolosho analongwa aguliswa kuli madziko a mitunda ya Asia, Europa, Amerika na muno mu Africa.
0: Tibuluke muno ntete tiende ku provinsi ya Sofala. Kuna mphango tonga kuti mbonza mbumba kunyumba ya mwambo mkati mwa provinsi enere. Dzulo Chipiri atairisa ntengo utswa wokulipa mamotokala kuli ale anachita ulendo kubuluka mu mzinda wa Beira kuenda madistrito kusena siana kutimizira mpa ntengo wa desh mpaka 55 mitikensh. Zwani kuti awa aona pamaguma wa chitatu kuti mpya kutema kutimizira mitengo inalipa anthu anakwira mamotokala mba chitaulendo tangwa kuti mafuta parafinu atimizirwambo mitengo pachitsanzo kubuluka munzinda wa Beira kuenda kudondo ndi 55 mitikensh kubuluka munzinda wa Beira kuenda Nyamatanda ndi 200 mitikensh kubuluka ku Beira kuenda ku Mushumbwe ndi 550 mitikensh kubuluka munzinda wa Beira kuenda Gorongosa ndi 400 mitikens. Ishi ni mitengo mitwa inachitwa kutomera dzulo na atatuta anthu na mamotokala mu mzinda wa Beira provincia Sofala. Dzwani kuti munzinda wa Beira provincia ya Sofala ndiko kudachitwa dzulo. Maganizo kutimizira nzeru, anyamwambo na anyantemo na atanasanya miseru mkati mwa kufuna kumalisa pinkutuvu na uviyaviya. Awa maganizo achitiwa tuwera kuti ananginida pia mwambo na ntemu na kusanya miseru adziwe mafambisiro a ndawa. Nyakwanira mafambiro abasa kupfukwe inei ya kutimbana na ujobo kuvinisa kubiri za boma pinkutufu kupatisa basa mfuti pabodzi na uipi kusena siana unondi Luis Cesarillo alonga kuti na maganizo anewa azafuna uganira kumala kwa umbirimi unachitika mkati mwapige kupia basa pia utongi. Tibuliko provincia ya Sofala, tiende provincia Zambezi, tewote mpangwa za mumpu, zilonga kuti mulembo utongo provincia Zambezi ya Avelino Mushine, apempa lero kudistritu ya Jile, kupatana kwa maigreja, tuwera kumwaza mpangwa za kumanga ubare, kukazikisa makaliru wa didi na kumenyana na mpinga pinga zinagumanika na mbumba masiku na masikati. Pembu ishi ya perikiwa mizizi ya kukumbukira Eid al-Adha Mubarak nsembe ya amwenyi mkati mwa dzikwino. Pafuna kumanga chikrupiriro kuli muntu na nzachi. Panzembe bozibozi Duarte Musaia mbozi mwakulakulu amwenyi kujile alonga kuti kutsanzaya kwa Eid al-Adha Mubarak nkhonesa kuperekeka kwa kufuna kumanga chivirano pakati pa adzinza makamaka amwenyi ankati mwa madziko sene apansi pafuna kuganira makhaliro adidi. Guvernador wa provincia Zambezi Pio Matos,

Mkadamu wa plataforma de desenvolvimento integrado ku província Zambésia, Daniel Maua, alonga kuti iwo alikuona kuti misitu mizinji ili kufudiwa na ipyo ili kumala nkati mwansiku zinadza anadzakhale pa mphawi. Atomiwa pa chiposi chidamala, makanizo kutendeza mbumba, kunyumba zongume zitanthatu za kuposha administrativo ya Majoni ku distritu ya Mokobela, província Zambésia, mbadalimiswa mabasa thangwe ya pinkutuvu na uviyaviya udachitwa na mbumba kunamizira matsenga akulirimisa peno kusowesa peno kuzambazisa kumaso kwa amuna. Awa mafala alongwa na nkadamu wa chikwecha nyumba za ungumi amai na makaliro amwinchi ku Mokobela Manuel Arturi. Arturi alonga kuti mabasa mazinji alikuchitwa akupedzera ukomeki nyumba zongumi toera mafurumero apatibasa mokusowa mpinga pinga.

0: kumapetu na mpangwa zipakati pa ziku mbisikala za nchi sena lero chitatu popita nsiku makuma uiri na zinomwe nta ndambikala ya gongo maka api kupiri makuma uiri na pitantatu zilongi ya fikutu kuprovincia Sofala matenda nyoka za kuenda kolera akuenda mbatoa kumadistritu ya Kaya Marromeo pabozi na Shiringoma apulisha anapedzera antu panyatwa peno panguzi aniwa ni mabombero nchiputikizi akumala nzeru tangwe kukula kwa sambo kulisi mafuta parafinu mwenyanza ya miseo ya muno provincia tete. Zinango mpango tapangani kutinkati mwantanda ya maluwa maka unu kuprovincia Zambezia. Kunatu zechitike Mariketa akupangiza na kugulisa udidu wa kusena siana njivira na dziku ya Malawi tira kukopa ntima nyachuma. Akupasalani mpango ezi ndine Inoke Konseju kumichinu kuhalinzanga Amarildo Roberto. Mumbiri mwatu mzina Radu Msambiki. Datu mangwana ninsiku munatu mzave mpangwa zinango za pakarapa ziku nzizi ningana unu salani.
1: Mpangwa za pakarapa ziku.
2: Uchabaru kwa mfuma ya mpisa. Utonge, mhinga pinga na kusaka makaniwa dide.
3: Mabasawa, musava kubulikira nkati mwa provincia Atete, Sofala na Zambezia, malungero anjisena kia kumatsiku.

0: Cholinga yansonkano yinalijia
1: Niwa nafuna Ulawe
0: kumembalami
1: Kumembalami
0: Mbati ya nanya
1: Mbati ya nanya
0: Ndivo kuna mfiga la mulo Kurovira kunsonkano mineo.

0: Radio Mosambiki ya mononte te malungero mbakala a chisena trimemenera na nzidzi tafika kale pa nzidzi wa 10:23 vane mphangwa zangati na kunja kwa dzikwino mbisikhala za kumalisa za lero za chiputikizi chivananza thwa kumaputu
1: sempre projetando-me.